0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program Radio Đakova.

0: osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Da mi je samo da se

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.2.
1: Pritislo vrime, pritislo vrime, stegli se grobi, zamrižalo se sve. Svi pusti snovi, sve puste nade, ča će mi išta kad sam bez tebe. Bez lipe riči, bez stiska ruke, kariba u vrši, koprca se. Koliko grija, koliko muke i koliko križa,

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Ljetni program radi.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 107.2.

0: Neonske minute. Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
3: No, Optika Đakovo.
2: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
3: Primamo i recepte HZZO-a.
2: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
3: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
2: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
3: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II. Broj 9 u Đakovu.
2: Ili nazovite 099-543-9000.
3: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
0: Acapulco i Madrid. Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Kratko,
0: jasno
4: i izravno.
0: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
4: Ponedjeljkom u 13.30.
0: Kratko,
4: jasno
0: i izravno.
4: U emisiji Izravno.

0: Neonske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
0: Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
1: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila je plasman u 16. finala svjetskog prvenstva nakon što je u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedila Ganu sa 2-1. Petar Sučić zabio je u 31. za vodstvo, ali Gana se vratila u 73. golom Lukasena. Konačan rezultat u 83. postavio je Vlašić koji je kazao koliko mu znači pobjednički pogodak.
2: Znači mi puno, mislim da je danas bila jako teška utakmica, ali smo pokazali karakter, znanje, mislim da smo dobro kontrolirali utakmicu van tih 10 minuta kad smo primili gol, pa se vukla malo nervoza i ništa, idemo dalje, ako sam sretan i da možemo ostati šta duže na ovom turniru.
1: Zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod za danas je u Hrvatskoj izdao crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem. Dok za sutra samo Gospićka regija ima narančasti meteo alarm, ostatak zemlje u crvenom i poziva se građane da poduzmu mjere zaštite od visokih temperatura. Spasioci se utrkuju s vremenom u Venecueli 3 dana nakon 2 snažna potresa u kojima je potvrđeno najmanje 1430 mrtvih, a više od 51.000 se još uvijek vodi kao nestalo. UN je objavio da je gotovo 7 milijuna ljudi u Venecueli pogođeno potresom, od čega 2 milijuna samo u glavnom gradu Caracasu. Agencija UN-a za migracije pozvala na veći odgovor međunarodne zajednice, dodajući da su potrebe zemlje hitne i značajne. Međunarodna agencija za migracije pozvala i na hitno sklonište, sigurnu vodu i sanitarne uvjete, kao i zdravstvenu skrb. Toliko vijestima.
0: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Splitu je 30, Rijeci 27, a Osijeku i Zagrebu 24 stupnja. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopnu lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slaba do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviša temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.

0: Bielčákova. You're unbelievable.
1: Evo ga, dragi naši slušatelji, dobro vam jutro i ugodnu vam posljednju nedjelju u lipnju. Iza nas je lijepa sportska večer i pobjeda hrvatske reprezentacije nad Ganom, koja je mnogim navijačima donijela dodatni razlog za dobro raspoloženje ovoga jutra, a i slavlje mnogima čak i do jutra. Neka taj pobjednički duh obilježi i današnji dan. Pred nama je još jedna nedjelja, ljetna nedjelja, uz naš redoviti program ispunjen dobrom glazbom, zanimljivim sadržajima koje inače slušate nedjeljom i druženjem na valovima našega radija. Kao i svake nedjelje, od 11 sati na rasporedu je omiljena emisija Čestitke i pozdravi. Vjerujem da ćete provesti dobar dio dana slušajući program vašega radija, no ono što želimo je prenijeti upozorenje meteorologa da i danas očekujemo vrhunac toplinskog vala, danas, sutra i utorak zapravo. Stoga budite oprezni, izbjegavajte dulji boravak na suncu, najtoplijem dijelu dana, pijte dovoljno tekućine i potražite osvježenje u hladu kad god je to moguće. A zapravo, rekli bismo, čak i nužno. Uz želju da ovu posljednju lipanjsku nedjelju provedete ugodno, sigurno i u dobrom raspoloženju, ostanite uz naš program tijekom cijeloga dana. A znate kako ćemo započeti kada je glazba u pitanju? Naravno, navijački, pozdraviti naše vatrene.

0: vremenska prognoza.
1: A evo, provjerimo što nam to za danas predviđaju meteorolozi. Kažu sunčano, poslijepodne u gorskim područjima, lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka, vjetar slab do umjeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura od 35 do 38 celzijevih stupnjeva. Trenutna temperatura 26 stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 74%.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Uz podsjetnik na toplo ljeto.

0: Prometno izvješće.
1: Polako već počinje sezona godišnjih odmora, seoba naroda prema moru, pa ćemo provjeriti kakvo je stanje na našim prometnicama. Prema onome što nam javlja HAK, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Tijekom dana, naravno, očekuje se pojačani promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetujemo da održavaju sigurnosni razmak između vozila. A za one koji kreću prema moru, autocesta A1 Zagreb Ploče Karamatići nema većih gužvi i zastoja, povremeno pojačan priljev vozila kod naplatne postaje Lučko. Tu je i prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. A6 Rijeka Zagreb nema većih gužvi i zastoja, zona radova između čvorova Vrbovsko i Bosiljevo 2, mogući zastoji, vozi se dvosmjerno jednom stranom kolnika. Istarski Ipsilon A8 i A9, zona radova između tunela Učka i čvora Matulji, treba očekivati gužve i povremene zastoje u oba smjera. Krčki most, usko grlo kažu mnogi, no za sada nema većih gužvi i zastoja u oba smjera. I evo, to su uglavnom neke od informacija koje vam prenosimo, a nama dojavio HAK. I na kraju svima još jedno možemo samo poželjeti sretan put.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.

0: vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže, od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
4: Nevenovci.
5: Ne!
3: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
6: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
3: I oni su tu pored nas.
4: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
3: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: I evo ga, vrijeme je prisjetiti se nekih događaja koji su obilježili ovaj današnji dan, odnosno današnji datum 28. lipnja. 1098. križari u Prvom križarskom ratu pobijedili Turke u bitci kod Antiohije. 1389. Kosovska bitka, sukobile su se turska i srpska vojska. Na današnji dan 1902. SAD od Francuske kupile koncesiju za gradnju Panamskog kanala za 40 milijuna dolara. 1914. Atentat u Sarajevu, pripadnik Mlade Bosne Gavrilo Princip ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju. Sarajevski atentat bio je povod za izbijanje Prvog svjetskog rata. 1919. Njemačka potpisuje Versajski ugovor kojim je morala priznati krivicu za izbijanje Prvog svjetskog rata, izgubila sve kolonije te prema kojim je morala plaćati golemu ratnu odštetu. Na današnji dan 1921. Krnja Beogradska skupština Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca donijela Vidovdanski ustav. Da, na današnji dan 1942. počela je bitka za Staljingrad, najkrvaviji okršaj u ljudskoj povijesti i jedna od prekretnica Drugog svjetskog rata. A 1948. Kominform je donio rezoluciju kojom je raskinuo s Jugoslavijom, u kojoj je tada započelo razdoblje Informbiroa do 1955. godine. A u našoj novijoj povijesti 1989. proslava 600. godišnjice Kosovske bitke, poznati govor Slobodana Miloševića i početak novog velikosrpskog pokreta. A na današnji dan 1991. osnovane su 106. brigada HV Osijek, 108. brigada HV Slavonski Brod u Podcrkavlju i druga bojna Hrvatske vojske Kralj Tomislav Split. Također 2001. izručenje Slobodana Miloševića sudu za ratne zločine u Hagu. A 2006. Crna Gora postala 192. članica UN-a nakon što je Opća skupština UN-a jednoglasno odobrila rezoluciju kojom se odobrava primanje Crne Gore u članstvo UN-a. A na današnji dan su rođeni 1712. Jean-Jacques Rousseau, francuski književnik i filozof, zatim 1930. Krešimir Šipuš, hrvatski skladatelj i dirigent, 1947. Slaven Letica, hrvatski sociolog, publicist, političar i sveučilišni profesor. 1971. je rođen Elon Musk, južnoafrički milijarder, a danas rođendan slavi i Maja Ciglenečki, hrvatska televizijska i radijska voditeljica, rođena 1988. Preminuli na današnji dan Franjo Ferdinand, austro-ugarski nadvojvoda, dakle 1914. Zatim Emil Kozeto, hrvatski skladatelj i dirigent, 2006. godine.
1: Na današnji dan.

0: Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
1: Novosti, teme i savjeti. Nedjeljom u programu Radio Đakova.
2: Lijep vam pozdrav, poštovani slušatelji, i ove nedjelje na početku Brazde u kojoj danas donosimo prilog o žetvi.
0: Brazda.
2: Suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi koja je ove godine, kako doznajemo od Tomislava Brlošića, počela ranije. Žetva ječma je pri kraju.
3: Žetva je krenula malo ranije nego prošle godine, par dana, negdje oko 7 dana. Trenutno smo u procesu skidanja ječma, ječam je pri kraju, danas ga planiramo završiti, prinosi sve jako zadovoljavajući, ali je cijena jako loša. Znači da su prinosi nas iznenadili više nego što smo očekivali da bi mogli biti s obzirom na stanje usjeva i sve, ali kad pogledamo cijenu gdje smo prije mjesec dana imali puno veću cijenu, trenutno nam je cijena samo u padu, svakih par dana trajanja žetve nama cijena žitarica pada dole.
2: I žetva pšenica je počela.
3: Pšenica trenutno negdje se krenula vršiti u Hrvatskoj, negdje će se te krenuti. Kod nas mi osobno krećemo za 3 do 4 dana, ali kad pogledamo cijenu 150 eura po toni, postavlja se pitanje da li je rentabilno i vršiti. Pa trenutno je za sada prerano reći, kad žetva bude za 7 dana u punom mjeku i pšenica i sve, i kad se budu veće površine skidale, tada ćemo znati bolje rezultate. Trenutno od svih poljoprivrednika s kojima se čujem, još niko nije rekao nekakav finalnu kvalitetu i prinos po hektaru.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.

0: Brazda.
1: Novosti, teme i savjeti.
0: Poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Dobrodošli u Agrokuću Makljen Đakovo, dobrodošli u drugi dio današnje Brazde. Pokrovitelj Agrokuća Makljen, naravno, red je i slijedi onaj nagradni dio emisije u kojemu naravno očekujemo vaše sudjelovanje. Broj telefona na koji možete nazvati je 813249 ili 822271, a dok čekamo vaš poziv, podsjetimo da se Agrokuća Maklje nalazi na adresi Nikole Tesle 19 u Đakovu, to jest u naselju Dračice preko puta vojarne. Radno vrijeme im je svaki dan od 7.30 do 19, a subotom od 7.30 do 14 sati. Ako se želite informirati o nečemu telefonom, nazovite 822544. I još jednom vrijedi ponoviti da vas tamo očekuje veliki asortiman robe sa više od 5000 artikala, dakle sve što trebate u sezoni i izvan sezone. Pa ćete tamo moći sada već potražiti sredstva za zaštitu bilja, zatim škare različite za rezidbu, pa stočnu hranu i hranu za kućne ljubimce i golubove. Potom PVC kace, već i to vrijedi nabaviti. Zatim različite folije građevinske, te folije za plastenike i razne druge folije. Zelene mreže za hlad i ograđivanje sigurno će vam trebati ovoga ljeta i ovih velikih vrućina. Zatim crijeva za vodu i spojnice za crijeva, ručne i električne alate, ulja, maziva, prskalice, kosilice, trimere, motorne pile, kopačice, freze i puno toga drugoga. Osim kupovine svega potrebnog za vaš nasad, vrt i za dom, u Agrokući Makljen možete od uposlenih agronoma dobiti besplatne savjete vezano za prskanje, sadnju ili gnojidbu vašega bilja. Prema tome, sve što trebate, uputiti se u Agrokuću Makljen ili eventualno nazvati na telefon 822544. A u međuvremenu, ako želite sudjelovati u nagradnoj igri, nazvati i jedan od naša dva broja telefona u režiji 813249 ili 822271.

Ponovit ću, slušate Brazdu, nagradni dio, drugi dio emisije, pokrovitelj Agrokuća Makljen. Ako želite sudjelovati, tu smo.

0: nagradnog dijela, to jest bez vašeg imena u nagradnom bubnju, to je prvo ime koje očekujemo. Prenosimo agroprognozu Agrokluba. Kaže, s astronomskim početkom ljeta epizoda vrućih dana nastavlja se i trajat će sigurno 10 dana. Najtoplije će biti u subotu i nedjelju, dakle jučer i danas. Dnevna vrijednost temperature zraka narašće u gorju do 35, a na istoku i sjeverozapadu Hrvatske i do 37 celzijevih stupnjeva. Ali netko je tu. Halo, halo, halo. Ništa, evo pokušajte ponovo, nismo mogli uspostaviti vezu. Dakle, visoka vrijednost temperature zraka, a vrijedno je istaknuti kako ipak od nedjelje, kažu agrometeorolozi, očekujemo lagani pad dnevnih vrijednosti temperature zraka za 4 do 5 celzijevih stupnjeva. No, biljke će doživjeti temperaturni stres, vruće će biti i stoci ne samo u nastambama nego i na pašnjacima, apetit goveda je smanjena, potreba za napajanjem sve je veća. Zbog visokog i vrlo visokog UV indeksa, boravak na otvorenom treba izbjegavati od 11 do 16 sati. Nadalje savjetujemo da se prozori kuća i stanova noću otvaraju, a danju zatvore. Trajanje sijanja sunca u danima koji dolaze bit će i do 15 sati na dan. I dalje nas možete nazvati. Pojave oborina proteklih je dana bilo, ali ne na istoku zemlje. Na sjeverozapadu je ukupno izmjer 1 do 12 mm, u gorju 1 do 20 mm. Idemo vidjeti možemo li sada uspostaviti vezu. Halo.
1: Halo, dobro jutro.
0: Evo, dobro jutro, uspjeli smo sada.
1: Da, da, ali ja nisam ni pokušala, ali vidim da se niko ne javlja, pa evo.
0: Aha.
1: Ja se
0: javim. A vi nas zovete odakle?
1: Iz Trnave.
0: Iz Trnave nas zovete. Je li vruće u Trnavi kao što je kod nas?
1: Jej.
0: Što se radi u vrtu, na okućnici, u polju, ako imate polje? I
1: imamo
0: poljoprivredu.
1: Sve.
0: Imate,
1: i
0: sve imate.
1: Plastetnik, i vrtove. Mm-hmm. Ma svašta se radi, zaljeva.
0: Kako je stanje usjeva nasada?
1: Sad je još dobro.
0: Sad je još dobro. Jeste zadovoljni inače ovom godinom?
1: Pa jesmo. Jesmo.
0: Dobro.
1: Bara ovaj za sada.
0: Dobro. Nada. E sada, što vam je najpotrebnije, po što biste otišli u agrokuću Makljen u ovom trenutku?
1: Evo, mrežu za plastenike.
0: Dobro.
1: Ma dobro, ja kupujem, u stvari kupujemo dosta toga kod njih.
0: Kupujete dosta toga, a koristite li njihove besplatne savjete?
1: Pa to se sin bavi tim.
0: A to se sin bavi, dobro, uh-huh. Dobro. Dobro, evo, zapisat ćemo vaše ime i prezime i uvrstiti ga u nagradni bubanj, a vi se zovete kako?
1: Marica Stažić.
0: Marica Stažić, dobro. Hvala vam lijepa na javljanju, lijepo i ugodno provedite ovu nedjelju i dane koji su pred nama vrlo vrući, čuvajte se, a čuvajte i svoje bilje i neka preživi sve ove visoke temperature. Hvala vam lijepa
1: hvala
0: na javljanju.
1: Hvala vam lijepa također i vama ugodan dan. Hvala.
0: Pozdrav. Evo ga, uspjeli smo dobiti jedno javljanje i prvo ime smo stavili u nagradni bubanj za ovaj ciklus nagradne igre. Dakle, nastavimo tamo gdje smo stali, malo o agroprognozi. Kažu, moraju istaknuti da biljke s kratkim korijenovim sustavom trpe od nedostatka vode u pličim slojevima tla, pa njihovo navodnjavanje mora biti svakodnevno. Kako će dani biti vrući, a temperatura tla na 5 cm dubine narasti iznad 40 celzijevih stupnjeva, savjetuje se da se biljke navodnjavaju uglavnom tijekom ranih jutarnjih sati s najmanje 5 litara vode po četvornom metru. Efekt navodnjavanja tijekom kasnih poslijepodnevnih sati je manji jer voda koja dolazi u zagrijano tlo procesom evapotranspiracije vrlo brzo se izgubi. Prema prognostičkim modelima oborine ne očekujemo sve do kraja drugoga tjedna, pa budimo spremni osigurati dovoljne količine vode za navodnjavanje. Inače, zbog povećanih vrijednosti evapotranspiracije savjetujemo da se plitka obrada tla ne obavlja. Znatno je korisnije tlo malčirati, prekriti

0: pokošenim korovima, čime se znatno umanjuje isušivanje tla, kako povrće, tako i voćke. I ne zaboravimo da je u ponedjeljak, dakle sutra, blagdan Svetoga Petra i Pavla, a jedna stara pučka izreka govori o Petrovu ili zori ili gori, pa će uistinu biti pakleno vruće. Evo tako kažu agrometeorolozi, a prenosi Agroportal.
1: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo. Brazda, poljoprivredni kutak u programu Radio Đakova.
0: I to je to, stigli smo do kraja današnje brazde, do sljedeće emisije. Lijep pozdrav!
1: Slušali ste emisiju Brazda.

0: Dunajske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Hrvoje Gašparec, dobro vam jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija izborila plasman u 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni su u dvoboju zadnje kola skupine L u Filadelfiji pobijedili Ganu sa 2-1 golovima Sučića i Vlašića. Kapetan Luka Modrić u utakmici je rekao:
3: "Dosta dobra utakmica naša. Ostvarili smo taj prvi cilj što je bio prolazak grupe i sretni smo zbog toga. Možemo igrati još bolje. Siguran sam da možemo, samo to trebamo pokazati, opustiti se, uživati, pa šta bude. Vjerujemo u nas, znamo koliko smo dobri, samo trebamo to nastaviti pokazivati."
2: Hrvatska će u 16. finala igrati protiv Portugala. Američka vojska izvela je sinoć drugi krug zračnih napada na Iran po nalogu predsjednika Trumpa, dok je Tehran za uzvrat napao Bahrein i Kuvajt, tako naglašavajući rastuće napetosti koje prijete privremenom sporazumu između dviju zemalja o zaustavljanju rata. Američki predsjednik Trump Iranu je zaprijetio da će SAD možda biti prisiljene završiti posao vojno. Iranska revolucionarna garda poručila je pak da će američke baze narednih dana iskusiti pakao. Iz Hrvatskog autokluba upozoravaju da tijekom dana očekuju pojačan promet na većini cesta, osobito u smjeru unutrašnjosti, pa vozačima savjetuju da održavaju sigurnosni razmak između vozila. Na autocesti A1 Zagreb Ploče Karamatić je povećana gustoća prometa između naplatnih postaja Lučko i čvora Bosiljevo 2 u smjeru mora, pa su moguća usporavanja. Prometna nesreća između čvorova Novigrad i Bosiljevo 1 u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni dugoj oko 2 km. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: U Splitu je 31, Rijeci 28, a Osijeku i Zagrebu 27 stupnjeva. U nastavku dana sunčano i poslije podne većinom vrlo vruće. Na kopno lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka i unutrašnjosti Dalmacije vrlo mala vjerojatnost za pljusak. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren istočni i jugoistočni. Na Jadranu ujutro slabo do umjerena bura. Od sredine dana jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Poslije podne u Dalmaciji prolazno s jakim udarima. Najviše temperatura između 34 i 39 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
5: Ljetni program Radio Đakova.
6: Ek da, ljetni program Radio Đakova i to u pravom smislu riječi. 9 sati i 3 su minute, bile su to vijesti Medija servisa. Sada ponovno nastavljamo s programom iz našega studija. O čemu ćemo drugom u ovom trenutku, već o vremenu, jer temperatura već sada dosegnula 27 celzijevih stupnjeva. Pred nama je vrhunac prvog ovogodišnjeg toplinskog vala uz vrlo veliku opasnost za zdravlje. Nakon sunčane i suhe nedjelje na kopnu početkom tjedna malo nestabilnije, ali glavna promjena vremena rezervirana je za srijedu uz česte pljuskove i grmljavinu. Uz sjeverni i sjeveroistočni vjetar pritjecat će svježi zrak, pa će srijeda ujedno označiti kraj toplinskog vala. I na Jadranu će vrućina od sredine tjedna sporije popuštati, osobito na srednjem i južnom dijelu gdje su kiša i grmljavina manje vjerojatni. Osvježenje bi bar mogla donijeti bura. Noći će i dalje biti vrlo tople te otežavati kvalitetan odmor i miran san. Dakle, uz sunčano vrijeme nastavlja se rast temperature, bliži nam se vrhunac toplinskog vala uz veliku opasnost za zdravlje. Srijeda bi, ponovimo, barem unutrašnjosti, uz promjenu vremena trebala označiti kraj ovoga vala, no na Jadranu se pak valja još malo strpjeti. Vrlo topla zračna masa obilježit će i današnji dan i dalje smo pod utjecajem anticiklone. Pa će tako na istoku prevladavati sunčano, najniža temperatura između 17 i 21, a najviša od 34 do 38 stupnjeva, a lagano osvježenje od vrućine pružat će slab do umjeren istočni i jugoistočni vjetar. Početkom novoga tjedna na kopnu ponovno neće biti sasvim stabilno, pa je moguć pokoj i popodnevni pljusak ponajprije u gorju utorak. U srijedu će vrućina malo popustiti, a dodatno osvježenje očekuje se u vidu čestih pljuskova i grmljavine. Navečer će naglo zapuhati sjeveroistočni vjetar i donositi još svježiji zrak. Inače, zbog iznimno visokih temperatura, Državni hidrometeorološki zavod izdao je crveno upozorenje za cijelu obalu i zagrebačku regiju, dok je ostatak Hrvatske pod narančastim upozorenjem. Svi su u crvenom i narančastom osim u Gospićkoj regiji. I naravno, pozivaju se građani da poduzmu mjere zaštite od visokih temperatura. I dok mi razgovaramo, temperatura raste, 29 celzijevih stupnjeva u ovom trenutku, kako pokazuje naš termometar, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 63%. To je to, vraćamo se glazbi.

0: 9 sati i 11 minuta, evo prije nego li čujemo sljedeći reklamni blok, govorili smo malo čas o toplinskom valu, o vrlo visokim temperaturama, o potrebnom oprezu u svim segmentima života, o tome kako se treba paziti i čuvati ovih vrlo visokih temperatura. Prenijet ćemo i upozorenje koje se odnosi na one koji će osvježenje ili koji osvježenje znaju potražiti na jezerima, pa možda čak i na nekim drugim kupalištima. Nažalost, jedna vijest dolazi iz policijske uprave Osječko-baranjske, a kaže da je operativno dežurstvo policijske postaje Đakovo sinoć u 20 sati i 20 minuta zaprimilo dojavu da je u jezeru Borovik prilikom kupanja nestao 46-godišnjak. Policijski službenici uz pomoć ronioca jedinice specijalne interventne policije Osijek nastavljaju mjere traganja za nestalim 46-godišnjakom. Evo, dovoljno upozorenje za sve koji će osvježenje potražiti na jezerima i sličnim kupalištima.
1: Neonske minute.
2: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815-001.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
5: Život škole. Četvrtkom u 13:30.

ljubavi dosta. Skrivene mi čežnje,

0: Ljetni marketing. Ljetna glazba. Ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: Slušate naravno ljetni program Radio Đakova, 9:23, evo vezovski su dani, pa ćemo i danas kao i svakoga dana u 9:30 poslušati najavu programa Đakovačkih vezova za danas i čuti kako su protekli vezovi jučer. Zbog toga ćemo naš dijalog šokački, dijalekt šokački pomaknuti za nekih 5 minuta, pa evo svi koji očekujete u 9:30 da čujete tu emisiju, malo ćete se morati strpjeti jer ćemo čuti dakle izvješće o đakovačkim vezovima, najave onoga što nas čeka na jubilarnim 60. đakovačkim vezovima. Dakle, do 9:30 nastavimo s glazbom.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Eto tako, a što se događa na jubilarnim 60. Đakovačkim vezovima, što se to događa danas? Doznajemo u najavi Ruže Mikešić-Kardoš, koja nam i danas donosi sve informacije sa 60. Đakovačkih vezova. Ružo, dobrodošla.
2: Lijepo pozdrav Vesna, vama i vašim slušateljima. Da, jučer je bilo onako baš zanimljivo i jako lijepo. Pa evo i danas ćemo nastaviti sa bogatim programom ovogodišnjih vezova. Jučer je otvorena skotska na baština na gradskom korzu udruge Kockice. Isto tako i danas pozivamo sve posjetitelje da vide Šokca i Šokicu složenih od kockica koji su definitivno atrakcija ovogodišnje izložbe. A isto tako cijeli ovaj tjedan bio nam je onako prilagođen nekakvim igrama za najmlađe, a sve to bilo uvertira za male vezove koji su nam danas, pa ćemo tako od 17 sati u svečanoj povorci od crkve svih svetih preko gradskog korza, Strossmayerovog trga do Strossmayerovog parka vidjeti oko 1000 mališana u 30 skupina, a dvije skupine mažuretkinja iz Đakova i Satnice, a u tom mimohodu bit će osim iz okolice, iz Budrovaca, Semeljaca, Drenja, Viškovaca, Gorjana, Selaca, Gašinaca, Satnice, Ivanovaca, Punitovaca, Koritne, biti i gosti iz nešto malo daljih mjesta, poput Volodera, Žminja, Otočica, Karlovca, Betine, Županje, ali tu će biti isto tako i dragi gosti iz susjedne BiH iz Mostara. Dvije su pozornice u Strossmayerovom parku na kojoj će nastupiti sve skupine, pa će biti to jako, jako lijepo vidjeti kako se čuva tradicija, kako se čuva baština i kako se ne moramo bojati za nekih idućih 60 vezova. Isto tako u tom Strossmayerovom parku, u toj hladovini, bit će isto zanimljivo vidjeti klince kako su pripremili one dječje igre koje će nas vratiti možda u prošlost, a možda i čak nekakvih 60 godina. Što se tiče glazbenog programa, jučer smo uz Royal Matu Bulića dočekali nogometnu utakmicu. Naravno, pobjedili smo i onda je to bio još dodatno dobar provod, a vjerujem da će isto tako biti i danas, a kako to obično bude kad su mali vezovi u glazbenom programu, prilagođen je izvođač upravo tim najmlađima. Pa onda dolazi popularni Grše. Nakon Grše, koji će, vjerujem, rasplesati sve mališane, ali i one nešto malo starije, nastupit će i grupa Electric Court.
1: Dobro, ima li još kakvih zanimljivosti vezano uz ove 60. Đakovačke vezove, a da ste ih zamijetili jučer ili...
2: Pa ono što je jako zanimljivo da iz dana u dan, bez obzira koliko temperature idu gore, sve više gostiju, pa vjerujem da će tako biti i u ovom najjačem tjednu vezova, kako to obično bude do same nedjelje. Program je bogat, vjerujem da će za svakoga se naći po nešto, ali isto tako svi oni koji dođu u Đakovo neće ostati gladni, jer od sutra nam kreće gastrofest, tako da se ne moramo bojati za naše goste.
1: Da, dakle danas mali vezovi i to je zapravo uvod, kako volimo reći, u veliki vezovski tjedan koji donosi mnoštvo sadržaja o kojima ćemo naravno slušati svakoga dana u vašoj najavi u 9:30 i u poslijepodnevnom terminu u programu Radio Đakova. Pa evo, Ruža, ako je to sve za danas, zahvalit ću i zaželjeti nove, dobre, kvalitetne informacije i sutra u isto vrijeme.
2: Upravo tako, za sutra smo još pripremili još bolji program, ali da ne bi bilo previše svega, da bolje se čujemo sutra, pa onda da to podsjetimo sve vaše slušatelje.
1: Hvala lijepa i čujemo se ponovno sutra. Srdačan pozdrav.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Glas iz srca Slavonije.
2: Radio Đakovo.
3: Eto, vo je dijalekt šokački. Vo su ljudi šokački divani, nedjeljom do podne u 9:30. Tade slušajte.
4: Eto tako, ponovit ćemo samo tade, slušajte, ovo su Šokački divani, ovo je dijalekt šokački. Nekih 5 minuta kasnije krećemo s ovom današnjom emisijom zbog najave programa Đakovačkih vezova. A sada ćemo dakle poslušati što nam je to za danas o običajima i o nekakvom prošlom vremenu u Strizivojni pripremio naš suradnik Mato Damjanović.
5: Evo na Senije imam grančicu lipe koju sam sinoć otrgao prolazeći ispred Šumarove kuće. I to me podsjetilo na neke davne moje dječačke dane kad bi naša dobra baka kazala sutra ćemo ići trgat lipe. Izbilja, sutradan nakon ručka, a tako smo mi zvali ono što se sad zove doručak, nakon što bi otac, a zvali smo ga Apa, i naša mama koju smo zvali Majka, otišli kolima na Manac kopat kukuruz s otkovanim motikama, sjedeći na prednjoj daske, a nadničari na drugoj, a dida zalatio svinje i krenio prema Škulare, to je naša šuma prema Mikanovcima, Strizivanska, baka bi oprala suđe operačem, iz vangle bacila spjerine, izatraga orunjila 2 klasa graorkama, podbočila kapiju, pa uzela 2 košare. I ajd pred kuću babe Kate Blaškove. Mene je pocurepila, pa sam ja trgo mirisne cvitove sa viših grana, a ona sa doljnjih koje bi mogla dosegnit sa zemlje, ili sa klupčice koja je bila pod lipom. Kad bi nagnjeli dosta cvita u košare, ajd opet istim putem doma. Poslala bi me na tavan da spajante skinim rešeto koje je vjesilo na klinu, pa bi u njeg vrgla cvit lipe i ostavila na plisnju betonskog korita da se suši na kasno proljetnom suncu, a obzimu čim bi ko od ukućana počeo šmrcat, baka bi na šporetu skuvala čaj koji je svojim mirisom vratio sjećanje na naš posao u lipnju, i taj čaj je brzo odčepljivo za štopane i sopoljive dječje nosove.

0: Nivani po dijalektu šokačkom.
1: U davno vrijeme, kad je svaka kuća imala marvu, svinj, kravu dvi, pa živadi, a zemlja se obrađivala na, rekli bi, primitivne načine, bez kalkamona i bez traktorske šprice, koje danas minjaju nadničare, pa je i urod bio mizerniji u odnosu na današnje prilike. Onda se govorilo: ore plitko, sije ritko, zubi granom, na pijac za ranom. Vrpalo se svakake forme da se marva narani. Na primjer, krave su obzimu jele kukuružnjak, jer je sino i đeteljinu trebalo čuvat za konje za zimu. Pa kad tako narani kravu, komentiraju ljudi, malo cirkusiraju, koliko ima mlika, a odgovor bude: ima pun soljnjak. Svinjama se davo kom koji je ostao od pečenja rakije i malo se pomiša šrota ili mekinja da slađe jedu. Dođe veći konac proljeća, svibanj je pri kraju, a sitne rane nestalo, pa se govori: lipanj po tavanu pipanj. Dakle, moraš pipat da nađeš ge kako zrno, a do vrševine još mjesec i po dan. Onda se ljudi sastanu na drumu i jadaju se zbog neimaštine, pa je skovan stih ili izreka: sastale se gazde pa divane, da polako ponestaje rane. Mosur žita i civ kukuruza, vreća zobi što stoji u sobi. Mosur i civ, ipak trebam pojasniti, to su dijelovi tkalačkog stana, da se, onda je to svima bilo jasno, da se vide koliko je to mala količina koja na taj slikovit način kaže koliko je malo te sitne rane bilo u kuću. Jedna slika koja zorno kazuje i prikazuje kako je svi teško živio se odigrala tamo iza preokreta, koncem 40. godina prošlog stoljeća. Tad su bile obaveze čuvene, seljačke radne zadruge i slične blagodati novog režima. Ljudi su se skupili na Mlake, a to je kanal koji ide kroz Trizivojnu, pa jedan Čiča Mika drugim ljudima, svojim sugovornicima govori: godina je prošla, bravce klo nisam, a kako mi je bilo, to ja znam. U jednoj siromašnijoj kući, kad se uljeto malo ovrši žita i ječma, strina Jula zapovida da se dobar dio proda, jer treba smoć novac u kuću, mora se platiti porez, djecu se mora za školu opraviti, a na stvarama zakrpa na zakrpe, i to bude prodano. Novci se potroše, a u proljeće fali žita, fali sveg. E sad strina Jula nagovara svog čovjeka da ide u selo posudit. Kaže: ajde Martine, u tebe je kapa na glave, neću valjda ja ići u selo zajmit. Svakako se taj naš dobri svit patio i borio sa sirotinjom da opstane.
2: Eto tako, dragi naši slušatelji, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Dijalekt Šokački. Danas nas je stazama prošlih vremena u Strizivojni proveo Mato Damjanović, te smo se prisjetili života kako se nekada živio. Skromnije, znatno skromnije, ali srcem bogatije. Dok god o tome govorimo i prenosimo našu šokačku rič i baštinu na mlađe naraštaje, naši stari ostaju s nama.

Svitu moj, slušali ste dijalekt Šokački. Ajde s Bogom i čujemo se u njekoj sljedećoj emisiji.

0: Neonske minute. Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen, Đakovo.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i ČBR šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Marketing Radio Đakova 822-249.
3: Provjereno.
2: Lokalne vijesti Radio Đakova.
3: Pravovremeno.
4: Dnevnik Radio Đakova.
3: Pouzdano.
2: Tjednik Radio Đakova.
5: Pratite nas i na radio-jakovo.hr. Informativni program Radio Đakova.
6: Tamburašnica. Tamburaška top lista na 100,2. Utorkom od 10 do 12.

0: Slušate Prvi radio u boji.
1: Vi slušate Prvi radio u boji, slušate Radio Đakovo, točno je 10 sati.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, na početku tjednog pregleda najvažnijih zbivanja.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Ovoga vikenda očekuje se vrhunac toplinskog vala. Temperature će se penjati i do 38 celzijevih stupnjeva, stoga su na snazi preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o izbjegavanju izravnog izlaganja suncu od 10 do 17 sati. Posebno se to odnosi na djecu, starije i kronične bolesnike. Oprez je potreban i prilikom kupanja u jezerima, o čemu svjedoči jutrošnja informacija Policijske uprave Osječko-baranjske. Naime, operativno dežurstvo Policijske postaje Đakovo sinoć je u 20 sati i 20 minuta zaprimilo dojavu da je u jezeru Borovik prilikom kupanja nestao 46-godišnjak. Policijski službenici uz pomoć ronioca jedinice specijalne i interventne policije Osijek nastavljaju mjere traganja za nestalim 46-godišnjakom. A suho i vruće vrijeme pogoduje žetvi koje ove godine, kako doznajemo od Tomislava Brlošića, počela ranije. Žetva ječma je pri kraju, a počinje i žetva pšenice. I ovogodišnja žetva u znaku je nezadovoljstva ratara zbog niske cijene pšenice.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Gimnazija Antuna Gustava Matoša za sljedeću školsku godinu planira upisati 88 učenika u prvi razred, odnosno 3 razredna odjela općeg usmjerenja i 1 prirodoslovno-matematički. Ekonomska škola Braća Radić planira upisati 100 učenika u prvi razred, 20 za zanimanje ekonomist, 20 za zanimanje web dizajner, 20 za zanimanje turistički tehničar destinacije, 20 za zanimanje upravno-poslovni referent i 20 za zanimanje prodavač. Srednja strukovna škola Antuna Horvata planira upisati ukupno 188 učenika, odnosno 84 razredna odjela za 4 četverogodišnja zanimanja i 108 učenika u 5 razrednih odjela za 11 trogodišnjih zanimanja. Ljetni upisni rok završava 7. srpnja. Sve su učestalije prometne nesreće u kojima su sudionici vozači romobila. Osim na prometnicama, sve su prisutniji i u pješačkim zonama, pa su sve glasnije primjedbe na račun policije. Iz policije pak poručuju da čine što mogu, te pozivaju roditelje da povedu računa o tome što kupuju djeci. Na to upozorava i Drago Horvatin, policijski službenik službe prometne policije Policijske uprave Osječko-baranjske, koji ističe da ni sankcije ponekad nisu dovoljne za discipliniranje tih sudionika u prometu. O tome poslušajte u sutrašnjoj emisiji Iz moje ulice u 9:10. Na konstituirajućoj sjednici Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji za novoga je predsjednika izabran zamjenik županice Josip Miletić, a dopredsjednici su direktor regionalnog ureda HUP-a u Osijeku Ivan Sarić te predstavnica sindikata Ksenija Bešlić. Gospodarsko-socijalno vijeće Osječko-baranjske županije i dalje će se baviti temama iz gospodarstva, demografije i zapošljavanja s ciljem unapređenja socioekonomskih uvjeta u zajednici.
2: Radio Đakovo. Tjednik.
1: Osječko-baranjski SDP s prošlotjedne konferencije za novinare upozorio je na posljedice predloženih izmjena i dopuna Zakona o lovstvu, koje bi se idući tjedan trebale naći pred zastupnicima u Hrvatskom saboru. Saborska zastupnica Ivana Ribarić-Majanović ocijenila je kako se njime, poljoprivrednicima i vozačima šalje jasna poruka da će sami snositi posljedice šteta koje uzrokuje divljač. Nisu problem samo riječi koje vladajući upućuju političkim protivnicima. Zastupnica Sanja Bježančević podsjetila je da je prema podacima Europske komisije istočna Hrvatska među najmanje razvijenim regijama Europske unije, te da Osječko-baranjska županija zaostaje po nizu socioekonomskih pokazatelja, uključujući prosječnu plaću, mirovinu i razvijenost gospodarstva.
2: Radio Đakovo, tjednik.
1: Desetu godinu zaredom Klub kockice organizirao je izložbu modela od Lego kockica u kući Reichsmann. Izloženi modeli su vlastite kreacije članova, a cilj izložbe je, kako ističe Dinko Pec, potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremili su kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Izložba je otvorena još danas od 12 do 22 sata. Na ulazu u Strossmayerov Perivoj otkriven je spomenik Šokac i hrvatski ovčar autora Ivice Tolića, a u spomen muzeju biskupa Josipa Jurja Strossmayera otvorena je izložba Baština kroz suživot, bujtari za nove generacije. Uz spomen muzej organizator je matični klub Hrvatski ovčar Đakovo. Uočnica Petrova u Đakovačkoj katedrali započet će misom bdjenja s prvom večernjom svetkovine apostolskih prvaka svetoga Petra i Pavla, danas s početkom u 18.30. Svetkovina je to kojom grad Đakovo slavi svoje nebeske zaštitnike, a Đakovačka katedrala svoga naslovnika i zaštitnika svetoga Petra. Slavlje će predvoditi monsignor Nikola Eterović, apostolski nuncij u miru uz sudjelovanje nadbiskupa metropolita Đure Hranića i pomoćnog biskupa Ivana Ćurića. Sutra u 18 sati u Centru za kulturu biće otvorena 37. samostalna izložba fotografija Žensko lice folklora autorice Silvije Butković.
2: Radio Đakovo, tjednik.
1: U protekla 24 sata na području Osječko-baranjske županije evidentirane su 4 prometne nesreće s materijalnom štetom u kojima je jedna osoba ozlijeđena, izvijestio je centar 112. Bilo je intervencija vatrogasaca. Vatrogasci Đakova gasili su požar slame na prikolici na Đakovačkoj obilaznici, a vatrogasci Josipovca Punitovačkog intervenirali su zbog požara naponskog stupa u Punitovcima.

Vrijeme danas sunčano, poslije podne u gorskim područjima lokalno umjeren dnevni razvoj oblaka. Vjetar slab do umjeren istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 35 do 38 celzijevih stupnjeva.

0: Trenutna temperatura u gradu dosegnula je 31 stupanj, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 52%.
1: Slušali ste Tjednik. Lokalne vijesti pratite na radio-djakovo.hr.

glazbom vodimo vas. To je ljetni Radio Đakovo do 24 sata. Uživo.

0: te. Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
6: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
7: Ja treniram od 11. godine.
8: I ja isto od 11.
9: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
10: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
11: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.
3: I neizostavna ljetna tema, naravno, svjetsko nogometno prvenstvo. Pa vjerujem da ima dosta onih koji se tek sada možda bude, s obzirom na činjenicu da su do kasno gledali utakmicu, pa onda slavili pobjedu i tako to kako već ide. A mi ponovimo da hrvatska nogometna reprezentacija svladala je Ganu u Filadelfiji s 2-1, 1-0 u poluvremenu u posljednjem trećem kolu skupine L svjetskog prvenstva, čime je izborila nokaut fazu s drugog mjesta. Istovremeno je Engleska pobjedila Panamu s 2-0 i Engleska je osvojila prvo mjesto skupine sa 7 bodova. Hrvatska je skupila 6, dok dalje ide i Gana s 4 boda i s trećeg mjesta. U 16. finala Hrvatska će igrati protiv Portugala. Hrvatska se vraća u Toronto, te će taj dvoboj igrati 2. srpnja u kanadskom gradu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Hej majstore, treba ti nešto što će tvoj projekt pretvoriti u remek djelo?
2: Da, ali gdje da to nađem na jednom mjestu?
1: U Ventus Trade-u, tamo gdje se spajaju kvaliteta i izbor, od kvaka do vijaka, od okova do alata, sve što ti treba za tvoj dom, radionicu ili okućnicu.
2: Zvuči predobro da bi bilo istinito.
1: Vjeruj mi, Ventus Trade je mjesto gdje se svi snovi majstora ostvaruju. Posjeti ih u Đakovu na adresi Ivana Gorana Kovačića 23 i uvjeri se sam.
3: Ventus Trade, tvoj partner u svakom projektu.
4: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Neonske minute.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
3: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
4: Servis računala i printera, prodaja tinti i tonera, Favor informatika.
5: Marketing Radio Đakova.
6: A nakon ovoga bloka marketinga u 10 sati 53 minute recimo da smo sve bliži emisiji Čestitke i pozdravi koja kao i svake nedjelje kreće točno u 11 sati i donosi danas veći broj vaših lijepih želja i srdačnih čestitki. Vjerujem da ćete imati toliko strpljenja i vremena da budete i ostanete zapravo dalje uz program našega radija i da čujete čestitke koje ste vi uputili ili one koje su naravno upućene vama. Ja ću sada još spomenuti samo da je temperatura zraka i dalje u porastu, ništa čudno, najavljena je nekih 38 najviša, tko zna možda i prijeđe tu planiranu cifru. Uglavnom sada su 34 celzijeva stupnja, tlak zraka je 1019 hektopaskala, a vlaga zraka 50%. Treba li reći i ponoviti, čuvajte se vrućine, čuvajte se sunca, uživajte negdje u hladovini uz program vašega radija. Slušamo još dva glazbena broja i kao što rekao Honda, emisiju Čestitke i pozdravi, kroz koju će vas danas voditi Luka.

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Na početku smo još jedne emisije Čestitke i pozdravi. Evo, družimo se i ove nedjelje. Ove nedjelje družite se, evo, uz mene tijekom cijele današnje emisije. Pa eto, idemo mi lagano prionuti poslu. Prva pjesma s naše liste, Kad Bog nas ujedno spaja. Naravno, uz pjesmu idu i vaše čestitke. Dragoj unuci Petri, sretno sklapanje braka s Dinom. To im želi baka Katica. Dragi moji, Bruda i Šogi, od srca vam želim da vas kroz život uvijek prati iskrena i prava ljubav. Neka vam dom bude ispunjen srećom, smijehom i toplinom, a vaš brak blagoslovljen razumijevanjem i zajedništvom. Želim vam da kroz sve godine koje dolaze uvijek koračate zajedno, čuvajući jedno drugo, dijeleći i najljepše i najteže trenutke. Neka vas sreća nikada ne napusti, neka vam srca uvijek kucaju kao jedno, a ljubav neka svakim danom bude sve jača i jača. Voli vas, Ines.

Pjesmu Vidim te u bijelom pjeva nam Tarapana Band. Dragi Petra i Dino, neka vaš zajednički život bude najljepša priča ispisana ljubavlju, poštovanjem i beskrajnim razumijevanjem. Sretno sklapanje braka od srca vam žele Antonio, Mateo i Josip.

Evo nam i pjesme Spremaj Dado svatove. Dragim roditeljima, na dan kad započinjem novo životno poglavlje, želim vam zahvaliti za sve vrijednosti koje ste mi usadili, za svu ljubav i podršku koju ste mi pružili. Bez vas ne bih bila osoba kakva sam danas. Volim vas neizmjerno, vaša kćer Petra.

Ajde kumo, Slavonija Band. Poseban pozdrav našoj dragoj kumi Teni. Hvala ti na prijateljstvu, podršci i svim lijepim trenucima koje dijelimo. Neka se danas zajedno veselimo, pjevamo i stvaramo uspomene za cijeli život. Puno te vole i pozdravljaju, mlada Petra i mladoženja Dino.

Salaš nam pjeva pjesmu Imam kuma. Odmladoženje Dine, kumu Kristijanu, kao znak zahvalnosti za prijateljstvo, podršku i sve zajedničke trenutke kroz život. Kume Dino, još malo pa veliko da. Neka vas ljubav prati u svakom koraku, a sreća nikad ne napusti vaš dom. Od srca, kum Kristijan.

Slijedi nam jedan jako lijep duet Dekli i Hanke Paldum, Nitko kao majka. Dragoj nećakinji Petri, sretno sklapanje braka s Dinom i da ih ljubav, zdravlje i sreća prate u njihovom životu, od srca im to želi Ujo Nenad, Ujna Sanja, te bratići Antonio, Mateo i Josip. Kćeri moja Petra, budi danas sretna, nek te ljubav kroz život svuda vodi, u srcu mom zauvijek si moje dijete. I sad kad krećeš svojim putem, daleko od mene. Volite, mama Barbara.

Oliver Dragojević, Moj lipi anđele. Za našu sestru Petru danas te službeno predajemo u tuđe ruke. Želimo ti more ljubavi, sreće i lijepih trenutaka u braku. A Dini želimo puno strpljenja i sreće, jer je došlo vrijeme da te upozna baš onako kako te i mi znamo, Đole naš. Vole te puno, Laura i Beata.

Milo Hrnić nam pjeva pjesmu Požurite konji bijeli. Od strine Ankice i strica Ive, sretno sklapanje braka Petri i Dini uz najljepše želje. Draga Petra, danas ti ne govorim s Bogom, nego sretno, jer zaslužuješ sve što je lijepo i vrijedno. Tebi i Dini neka ljubav bude snaga kroz sve godine, a sreća neka prati vaše zajedničke ciljeve. Volite bratić Antun iz Australije s obitelji. Petra i Dino, danas ste obećali jedno drugome ljubav i vjernost. Neka ta obećanja budu temelj vaše sretne i ispunjene zajedničke budućnosti. Od srca vam to žele Ksenija i Ivica.

Stjepan Jeršek Štef i pjesma Ljube se dva goluba. Draga mama i tata, iako imam tek godinu dana, danas je i za mene poseban dan. Želim vam puno ljubavi, sreće, zdravlja i zajedničkih osmijeha kroz cijeli život. Neka vaša ljubav svakim danom bude sve veća, a ja ću biti najsretniji što vas imam. A vi, dragi gosti, hvala vam što ste danas s nama. Želim vam dobru zabavu, puno smijeha, plesa i lijepih uspomena na ovaj veliki dan moje mame i tate. Vaše malo blago, Vito. Draga Petra, živi svaki dan kao da je posljednji. Želimo da kroz brak koračaš s osmijehom, ljubavlju i međusobnim poštovanjem. Ostani uvijek ovako divna i nježna. Tebi i Dini želimo dug i sretan zajednički život. Tvoji Bara i Pero.

Marko Perković Thompson pjeva nam pjesmu Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Ponosna sam, draga Petra, što sam tvoja sestrična, a danas još više što te mogu gledati kako započinješ novo životno poglavlje. Volite Anita iz Šibenika s obitelji. Draga sestro i šogorice Petra, želimo tebi i Dini uputiti najljepše čestitke. Neka vas kroz život prate ljubav, sreća i Božji blagoslov, jer samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Želimo vam da zajedno stvarate najljepše uspomene i da vam svaki dan donese još više radosti, posebno uz vašeg sina Vitu, kojeg odgajate s toliko ljubavi. Od srca vam to žele Beata i Tomislav.

0: كذا قدام تياه
1: Par je Božji dar, pjesma je koju nam pjeva Goran Karan. Dino i Petra, uz vašeg malog Vitu već ste stvorili najljepšu priču. Neka vas kroz život uvijek prate ljubav, zdravlje i sreća, a dom da vam bude ispunjen osmijehom i toplinom. Kum Kristijan.

Evo nam i grupe Vranac i pjesme Zauvijek ti i ja. Mama i tata, danas ne započinjete samo novo poglavlje svog života, nego i meni pokazujete što znači biti prava ljubav i obitelj. Želim vam puno zajedničkih trenutaka koje ću ja s ponosom gledati. Volim vas najviše na svijetu, vaš Vito. Mojoj najboljoj mami Petri i najhrabrijem tati Dini.

Željko Bebek, kćeri moja. Draga Petra, zapamti, bez obzira koliko godina imala i kamo te život odveo, uvijek ćeš biti moja mala djevojčica i uvijek ćeš imati posebno mjesto u mom srcu i mom domu. Volite, tvoj tata Pero.

Sretno ti bilo, pjesma je koju nam pjeva Zlatko Pejaković. Draga Petra, danas si postala supruga, ali za mene si uvijek ona ista divna prijateljica. Želim tebi, Dini i malom Viti da uvijek koračate kroz život s puno ljubavi i smijeha. Sretno, tvoja Matea. Danas je poseban dan. Danas je vaš dan. Proslavite čaroliju vaše ljubavi i uživajte u svakom trenutku budućeg zajedničkog života. To vam žele Ujak Krešo i Ujna Slavica Šabjan. Petra, ti si naša prva kćer, prva odlaziš iz svog gnjezda, ali mi te ne gubimo danas, već te sreći predajemo. Dolazit ćeš uvijek u svoje gnjezdo, sretna i nasmijana, s novim članom obitelji, našim Dinom. Tvoji roditelji, Barbara i Pero. Sretno sklapanje braka, nećakinji Petri s Dinom, od srca joj žele Ujo Nenad, Ujna Sanja, te bratići Antonio, Mateo i Josip.

0: Neonske minute. Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
4: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
5: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
7: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
6: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
7: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
6: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
7: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
6: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Evo nam slavonskih Lola s pjesmom Sve ona meni. Dragi naši Dino i Petra, neka vam je brak ispunjen srećom i ljubavlju, od srca vam žele bratići Mišo i Kiki s obitelji.

Grupa Fijaker donosi nam pjesmu Lijepa u bijelom. Najljepše želje povodom vašeg dana, neka vaš brak bude blagoslovljen srećom. To vam želi vaša obitelj, Ivica i Ana sa djecom.

Sandi Cenov i pjesma Praznik za dvoje. Dino i Petra, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno vam vjenčanje, želi obitelj Vinković.

Naravno, dolazi nam i pjesma koja uvijek donosi veliki broj vaših čestitki, naravno Maja Šuput, Svatovska. Draga moja kumo Petra, danas, na jedan od najljepših dana u tvom životu, želim ti od srca zahvaliti što si mi ukazala čast da budem tvoja kuma. Posebno mi je drago što je naše prijateljstvo, koje je započelo još u srednjoškolskim danima, danas dobilo i ovu posebnu kumsku povezanost. Hvala ti na povjerenju, na svakom zajedničkom trenutku, osmijehu i uspomeni koje smo zajedno stvorile. Želim ti da te kroz život uvijek prate ljubav, sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Neka vaš zajednički put bude ispunjen razumijevanjem, poštovanjem i radošću, a vaš dom uvijek pun smijeha, topline i ljubavi. Hvala ti što si baš mene odabrala za svoju kumu, to ću zauvijek nositi u srcu. Volite tvoja kuma Tena i od srca vam želi svu sreću ovoga svijeta. Svim gostima lijep provod u svatovima žele tata Predrag i mama Vlasta. Brak nije cilj, već prekrasno putovanje. Petra i Dino, želimo vam da na tom putu uvijek koračate zajedno, da jedno drugome budete oslonac u olujama, te najglasnija podrška u uspjesima. Neka vas prati sreća, vaši Matea i Josip. Dragi mladenci, Dino i Petra, želimo vam život ispunjen ljubavlju, zdravljem, srećom i međusobnim poštovanjem. Neka vas prati Božji blagoslov na svakom koraku. Od srca vam to želi obitelj Papić.

Golubica pjeva nam Cecilija. Draga Petra, ova pjesma, njene riječi sve govore. Golubica moja danas leti k svome jatu. Koliko god da te život daleko odvede, za mene ćeš uvijek biti moje dijete. Volim te, mama Bara.

Poslušajmo sada i Halida Bešlića sa pjesmom Taman je. Draga moja Petra, sve najbolje u uplovljavanju u bračnu luku s Dinom, od srca ti želi teta Nada Lovrić. Dragi naši Dino i Petra, neka vam je svaki dan poseban kao dan vjenčanja. Svu sreću žele vam Tija, Matej, Ina i Robert. Petra i Dino, neka vaša ljubav bude poput zvijezda na nebu, beskrajna, svjetla i neizmjerna. Neka vas svaki dan podsjeća koliko ste sretni što imate jedno drugo. Sretno žele vam to Ksenija i Ivica.

Grupa Dalmatino donosi nam pjesmu Jedina ljubav. Dragi naši Dino i Petra, neka vas ljubav i razumijevanje prate kroz život, sve najbolje žele vam Tija, Matej, Ina i Robert. Dragi Petra i Dino, želimo vam beskrajno puno ljubavi, sreće i zajedničkih uspomena. Od danas pa zauvijek budite jedno drugom jedina ljubav. To vam žele Ana i Adrian. Sretno!

Evo nam i pjesme Moja sestro. Neka vam zajednički život bude dug, sretan i pun smijeha. A Dini želim posebno puno sreće, jer tek sad upoznaje pravu verziju moje sestre Petre. Brat Zoran.

dolazi nam jedan stvarno prekrasan duet, Samo sam s tobom upoznao ljubav. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca. To vam želi Ujna Ana, Ujko Ivica, bratići Darko, Ivano i David, te sestrična Ema. Dragi Petra i Dino, neka vas kroz život uvijek prati ljubav koju ste pronašli jedno u drugome i neka ta ljubav bude vaša najljepša životna pjesma. To vam želi sestrična Renata, Damir, Ana i Lana. Sretno!

Mnogo značiš za moj život, draga, pjevaju nam Crveni koralji. Sve najbolje, Petri Posavac, u životu s Dinom Šoštarićem, želim baka Katica.

0: Neonske minute. Elektro Niko Đakovo.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
2: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
0: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
1: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amikus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amikusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amikus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095-344-1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru.
6: Kemo boja, Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja, Komerc. Đakovo, Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.
5: Farbaj mamo, farbaj mamo, u kapiju staru, kroz nju moja dika proći će.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
3: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime, nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
1: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.

0: udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u sprejeve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija. Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka, ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije, neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
3: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
4: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
3: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
5: Severina i njezina pjesma Prijateljice. Draga Petra, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i strpljenja u braku. Uvijek se sjetite da je ljubav važnija od toga tko je u pravu. A ako dođe do rasprave, zna se da tvoje prijateljice uvijek navijaju za tebe. Vole te puno tvoje djeveruše uz pjesmu Prijateljice.

0: Evo nam i pjesme Ljubav. Dragi moji Petra i Dino, od srca vam želim svu sreću u braku i želim vam da cijeli život provedete u ljubavi i slozi. Kao najljepšu krunu svega, dobili ste najljepši dar vašeg malog ljepotana. Neka vam dom uvijek bude ispunjen smijehom i srećom. Od srca vam želi Seka Ines.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti, od ljubavi sam dušao.

Matija Cvek i pjesma Visine. Draga sestro Petra, odgajala si me, učila me puzati i hodati, a danas s ponosom i suzom u oku gledam kako ti i Dino zajedno, ruku pod ruku, ulazite u bračnu luku. Za mene si oduvijek bila više od sestre, oslonac, sigurnost i najljepši primjer ljubavi i dobrote. Želim vam da vas kroz život prate mir, sreća i beskrajna ljubav, da vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, toplinom i malim trenucima koji život čine velikim. S puno ljubavi, tvoja sestra Beata.

Slijedi nam Ivan Zak sa pjesmom Bolja od najbolje. Petra i Dino, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, toplinom i iskrenom srećom. Od obitelji Crndić Ivice. Petra, iako sam daleko, danas sam srcem uz tebe. Iz Australije ti šaljem blagoslov i najljepše želje. Neka te ljubav prati na svakom koraku, a sreća ispuni vaš dom. Dino, voli je i čuvaj. Voli vas, strina Marica.

Ja se ženim, pjesma koju nam pjeva Patrija. Petra i Dino, danas je jedan od najljepših dana u vašem životu. Nama je posebno drago što možemo biti dio njega. Vole vas vaši teta Nada i čika Pero.

zbog jedne divne crne žene. Sretno sklapanje braka unuku Dini s izabranicom Petrom od srca želi baka Dara.

0: Slijedi nam i pjesma Kuća puna naroda. Dragi Dino i Petra, od srca vam želim da kroz zajednički život koračate s osmijehom na licu, čuvajući jedno drugo i gradeći svijet pun ljubavi, razumijevanja i neizmjerne sreće. Neka vam život donese bezbroj predivnih zajedničkih trenutaka, a vaš dom zauvijek bude kuća puna naroda, smijeha i radosti. Sve najljepše povodom sklapanja sakramenta braka želi vam Marin. Dragoj obitelji, kumovima, prijateljima i svim gostima, hvala vam što ste danas uz nas i što dijelite našu sreću. Neka ovaj dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim uspomenama koje ćemo zajedno pamtiti cijeli život. Vaši mladenci Petra i Dino.
1: Donesite hljeb, donesite sol, najbolje vino za ovaj stol.

Oči nikad ne stare, to nam je sljedeća pjesma. Neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca vam žele teta Branka i tetak Dragan. Dragoj kumi Petri sretno uplovljavanje u bračnu luku s njezinim Dinom. Želim vam obilje ljubavi, razumijevanja, sreće i da ste jedno drugome uvijek na prvom mjestu. Kuma Mihaela.

Evo nam malo i rođendanskog dijela našeg programa. Kaže ovako, pjesma Rođendan, Vlado Kalember i Srebrna krila. Našoj maloj princezi, Petri Štetić i Semeljaca, sretan prvi rođendan. Budi uvijek zdrava, najveselija i najnasmijanija kao i do sada. Za sve drugo smo mi tu. Ljubavi naša, volimo te najviše na svijetu, mama Lidija i tata Ivan. Našoj dragoj nečakinji Petri Štetić i Semeljaca želimo najsretniji prvi rođendan. Neka svaki tvoj korak bude ispunjen radošću, igrom i ljubavlju. Za svaki nestašluk tu smo nas dvoje. Volete teta Ivana i ujo Mari.

Vera Svoboda pjeva nam pjesmu Za tvoj mili rođendan. Dragoj i jedinoj unuci Petri Štetić iz Semeljaca od srca želimo sretan prvi rođendan. Neka tvoje djetinjstvo bude ispunjeno ljubavlju, smijehom i sretnim trenucima. Puno te vole baka Marija i dida Krunoslav.

slijedi nam i pjesma Zet. Dino, zete naš dragi, sad nema bježanja. Gotova su momačka lutanja. Prsten sjaji, tambura svira, oca ti Petra službeno dirigira. Punac Pero i punica Barbara.

I evo, posljednja pjesma s naše liste, naravno odmah nakon te pjesme idemo i na onaj žuti dio našeg programa, dakle pjesme prema vašem odabiru. Posljednja pjesma na listi, Prvi poljubac. Petra, danas odlaziš iz svog doma, Dino misli da je dobio premiju za cijeli životni staž. Neka tako i ostane, nek vas prate sreća i osmijeh. Za sve ostalo, neka se zet Dino potrudi. Vaši Barbara i Pero. Draga Petra iz daleke Australije, misli mi lete preko oceana, ravno do tebe, na tvoj najljepši dan. Kad god pogledaš prema nebu, sjeti se da negdje daleko jedna sestrična misli na tebe, raduje se tvojoj sreći i šalje ti najljepše želje. Voli te tvoja sestrična Tereza s obitelji. Predivno je svjedočiti kako pred Bogom potvrđujete svoju ljubav. Sretno vam sklapanje braka, dragi naši mladenci, to vam žele striko Nenad i strina Anica.

0: Neonske minute. Servis računala i printera. Prodaja tint i tonera. Favor informatika.
1: Everything is awesome. Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
4: No, Optika Đakovo.
3: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
4: Primamo i recepte HZZO-a.
3: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
4: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
3: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
4: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
3: Ili nazovite 099-543-9000.
4: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet. Čače mi Copacabana,
5: Acapulco i Madrid. Marketing Radio Đakova 822-249.
2: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
6: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
2: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
6: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
2: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
6: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
2: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
1: A kako sam i najavio malo prije, prije samog Halida Bešlića, evo nas i u žutom dijelu naše današnje emisije, dakle pjesme prema vašem odabiru. Prva pjesma, Sijem žito. Sretno sklapanje braka, dragoj našoj nečakinji i sestrični Petri, s njenim izabranikom Dinom, od srca žele bratići Kristijan, Ivan i Mihael, snajka Elena, teta Romana i tetak Petar.

Seko moja pjeva nam Luka Basi. Kćeri moje, Petra, Laura i Beata. Laura i Beata, nemojte danas plakati, Seka Petra neće daleko od srca otići. Istina odlazi graditi svoj novi dom, ali zauvijek ostaje dio nas i pod ovim krovom. Vole vas vaša Bara i Pero.

Nek te zagrli, netko sretniji, pjeva nam to Toni Cetinski. Za moju dragu sestru Petru, na njen najljepši dan. Želim ti puno ljubavi, sreće i strpljenja u braku s Dinom. Neka vam svaki dan bude ispunjen smijehom i ljubavlju. Volite, tvoja sestra Laura.

Pjesmu Sude mi pjevaju nam Marko Perković Thompson i Miroslav Škoro. Draga Petra, tebi i tvom odabraniku Dini, sretno sklapanje braka, žele Djeverovi, Kristijan i Ivan.

Halid Bešlić nam donosi pjesmu Poljem se širi, miris ljiljana. Draga Petra, želim ti da ostaneš baš takva kakva jesi, iskrena, vesela i svoja. A Zetu poručujem da čuva to blago koje danas vodi kući. Od srca vam želim dug život, pun ljubavi, zdravlja i zajedničkih uspomena. Tvoj ujak Nenad.

pjesmu Zorica pjevaju nam Mejaši. Dragoj nečakinji Petri, nečakinjo draga, danas te predajemo Zetu, ali pod jednim uvjetom na ovom svijetu, da te voli, mazi i nikad ne sekira, jer tetak još uvijek zna gdje Dino Zet parkira. Teta Romana i tetak Petar.

0: Sljedeća pjesma kaže Sretno sestro. Sretno sklapanje braka Petri s Dinom želeo je Kristijan, Laura, Ivan, Beata, Mihael, Darko, Antonio, Ema, Mateo, Ivano, David i Josip. Uz poruku Volimo te, sestro slatka.
1: Sestro moja, mili rode,

a evo nam i Ivana Štivića. Draga Petra, ako ti Dino ikad kaže da je on gazda u kući, samo ga zagrli jer lijepo je kad muževi maštaju. Tvoj Vojvoda Kristijan.

Godino vrela, duet Dine Merlina i Halida Bešlića. Znaj da bez obzira kamo te život odvede, draga Petra, u nama ćeš uvijek imati svoju sigurnu luku, podršku i beskrajnu ljubav. Danas ne gubimo kćer i sestru, nego naše srce postaje bogatije za još dva člana obitelji, zeta Dinu i unuka Vitu. Tvoji Pero, Laura, Beata i Barbara.

Sve birtije obišao sam, kaže nam sljedeća pjesma, sretan 60. rođendan dragom kumu Peri Vukoviću iz Gašinaca. Žele mu kumovi Milenko i Jadranka Papac. Želimo ti kume da te zdravlje dobro posluži, da te noge još dugo nose do ljudi koje voliš i da se još puno puta sretnemo i smijemo istim forama i pričama koje nam nikad ne dosade.

Slijedi nam tamburaški sastav Satir, Godine su da se broje. Dragom sinu, Perici Vukoviću iz Gašinaca, sve najbolje za 60. rođendan želi mu mama Marica uz pjesmu Godine su da se broje, a život je da se živi.

Pjesmu za dobra stara vremena pjevaju nam Novi Fosili. Hvala što ste uvijek bili moj oslonac, što ste me naučili pravim životnim vrijednostima i što danas slavite zajedno s nama. Ova pjesma je samo mali znak zahvalnosti za sve što ste učinili. Od sina Dine za roditelje Vlastu i Predraga.

Mene grije, pjevaju nam baruni. Ljubavi moja, hvala ti što si moja najveća podrška. Moj mir i moja sreća. Obećavam ti da ću te čuvati, poštovati i voljeti kroz sve što nam život donese. Ova pjesma neka ti kaže ono što riječima nikada neću moći u potpunosti opisati. Ti si ona koja me grije, danas i zauvijek. Volim te, tvoj muž Dino.

0: Neonske minute. Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime? Nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu.
6: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
7: Elektro Niko Đakovo.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
8: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
7: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
3: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
9: Marketing Radio Đakova.

0: jednu godinu.
1: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
2: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
0: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
1: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
3: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
4: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
5: Čekamo vas!
6: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe. Očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
7: Eto tako, a što se događa na jubilarnim 60. đakovačkim vezovima, što se to događa danas? Doznajemo u najavi Ruže Mikešić-Kardoš, koja nam i danas donosi sve informacije sa 60. đakovačkih vezova. Ružo, dobrodošla.
8: Lijepo pozdrav Vesna, vama i vašim slušateljima. Da, jučer je bilo onako baš zanimljivo i jako lijepo. Pa evo i danas ćemo nastaviti sa bogatim programom ovogodišnjih vezova. Jučer je otvorena skotska na baština na gradskom korzu udruge Kockice. Isto tako i danas pozivamo sve posjetitelje da vide šokca i šokicu složenih od kockica koji su definitivna atrakcija ovogodišnje izložbe. A isto tako cijeli ovaj tjedan bio nam je onako prilagođen nekakvim igrama za najmlađe, a sve to bilo uvertira za male vezove koji su nam danas, pa ćemo tako od 17 sati u svečanoj povorci od crkve svih svetih preko gradskog korza, Strossmayerovog trga do Strossmayerovog parka vidjeti oko 1000 mališana u 30 skupina, dvije skupine mažuretkinja iz Đakova i Satnice, a u tom mimohodu bit će osim iz okolice, iz Budrovaca, Semeljaca, Drenja, Viškovaca, Gorjana, Selaca, Gašinaca, Satnice, Ivanovaca, Punitovaca, Koritne, biti i gosti iz nešto malo daljih mjesta poput Volodera, Žminja, Otočica, Karlovca, Betine, Županje, ali tu će biti isto tako i dragi gosti iz susjedne BiH iz Mostara. Dvije su pozornice u Strossmayerovom parku na kojoj će nastupiti sve skupine, pa će biti to jako, jako lijepo vidjeti kako se čuva tradicija, kako se čuva baština i kako se ne moramo bojati za nekih idućih 60-ak vezova. Isto tako u tom Strossmayerovom parku, u toj hladovini, bit će isto zanimljivo vidjeti klince kako su pripremili one dječje igre koje će nas vratiti možda u prošlost, a možda i čak nekakvih 60-ak godina. Što se tiče glazbenog programa, jučer smo uz Royal Matu Bulića dočekali nogometnu utakmicu. Naravno, pobjedili smo i onda je to bio još dodatno dobar provod, a vjerujem da će isto tako biti i danas. A kako to obično bude kad su mali vezovi u glazbenom programu, prilagođen je izvođač upravo tim najmlađima. Pa onda dolazi popularni Grše. Nakon Grše, koji će, vjerujem, rasplesati sve mališane, ali i one nešto malo starije, nastupit će i grupa Electric Court.
7: Dobro, ima li još kakvih zanimljivosti vezano uz ove 60. đakovačke vezove, a da ste ih zamijetili jučer ili...
8: Pa ono što je jako zanimljivo da iz dana u dan, bez obzira koliko temperature idu gore, sve više gostiju, pa vjerujem da će tako biti i u ovom najjačem tjednu vezova, kako to obično bude do same nedjelje. Program je bogat, vjerujem da će za svakoga se naći po nešto, ali isto tako svi oni koji dođu u Đakovo neće ostati gladni, jer od sutra nam kreće gastrofest, tako da se ne moramo bojati za naše goste.
7: Da, dakle danas mali vezovi i to je zapravo uvod, kako volimo reći, u veliki vezovski tjedan koji donosi mnoštvo sadržaja o kojima ćemo naravno slušati svakoga dana u vašoj najavi u 9 sati 30 minuta i u poslijepodnevnom terminu u programu Radio Đakova. Pa evo Ruža, ako je to sve za danas, zahvalit ću i zaželjeti nove, dobre, kvalitetne informacije i sutra u isto vrijeme.
8: Upravo tako, za sutra smo još pripremili još bolji program, ali da ne bi bilo previše svega, da bolje se čujemo sutra, pa onda da to podsjetimo sve vaše slušatelje.
7: Hvala lijepa i čujemo se ponovno sutra. Srdačan pozdrav.

0: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner Republika Austrija predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
1: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Kupit ću nam sat, Željko Bebek. Draga moja sestro, ova pjesma je mali povratak u naša dobra, stara vremena, u djetinjstvo. Smijeh, nestašluke i sve trenutke koji su nas zauvijek povezivali. I dok svatko ide svojim putem, ostaje ona ista činjenica. Iako starimo, u srcu uvijek ostajemo djeca, mladi i povezani kao brat i sestra. Ova pjesma je posvećena tebi, s ljubavlju od tvog brata Dine.

Sine moj, Marko Perković-Thompson. Dragi naš Vito, mislili smo da ćemo te naučiti kako živjeti, a zapravo si ti nas naučio što su to ljubav i dobrota, prave životne vrijednosti. Od srca ti, sine, hvala, tvoji mama i tata.

Dvi sestre blizanke pjeva nam grupa Dalmatino. Drage moje sestre, hvala vam što ste cijeli moj život bile moja snaga, oslonac i najbolje prijateljice. Danas kad započinjem novo životno poglavlje, srce mi je puno jer imam vas u sebe. Vaša ljubav, podrška i iskreni zagrljaji znače mi više nego što riječi mogu opisati. Želim da znate da bez obzira kamo me život odvede, uvijek ćete imati posebno mjesto u mom srcu. Hvala vam što dijelite sa mnom ovaj najljepši dan i što ste ga učinile još posebnijim. Volim vas beskrajno. Vaša Seka Petra.

Grupa Barabe i pjesma Živjeli mladenci. Želimo da vam budući život bude savršen kao današnji dan. Neka uspomene ostanu zauvijek, a snove dijelite cijelim vašim zajedničkim putem. Sretno, to vam žele mama Vlasta i tata Predrag.

Ja sam Nate Ponosan, Mate Bulić i Tarapana Band. Sretno sklapanje braka, sinu Dini sa snajom Petrom, od sveg srca žele tata Predrag i mama Vlasta.

Kad nekoga voliš, Jacques Houdek. Želimo vam mnogo ljubavi, radosti i sretnih trenutaka. Volite se kao i prvog dana i budite inspiracija ljudima oko sebe. To vam žele Maja, Ela i Davor Šabjan sa djecom.

Brate moj i grupa Pirati. Bruda moj, jučer, danas, sutra, uvijek i zauvijek. Beskrajno sam zahvalna što te imam, hvala ti za sve i znaj da sam uvijek tu za tebe i da ti želim svu sreću ovog svijeta. Volite tvoj Bruda.

Zlatko Pejaković i pjesma Nećemo noćas doma. Sretno sklapanje braka unuku Dini sa Petrom i veseli provod u svatovima želi baka Dara.

moja posljednja i prva ljubavi, Tereza Kesovija. Dragi kumovi, Petra i Dino, neka vam danas tambura svira do zore, neka čaše nikad ne budu prazne, a srca uvijek budu puna ljubavi. Želim vam da se kroz život držite jedno drugoga u dobru i zlu, da vam kuća bude puna smijeha, dječje graje i Božjeg blagoslova. Hvala vam što ste nam ukazali čast biti kumovi. Živjeli i nek vam je sa srećom. Žele vam to kumovi, Tena i Kristijan. Draga Jana i Ivane, od srca vam čestitam vaš dan i svu ljubav koja vas prati još od srednjoškolskih dana. Lijepo je vidjeti kako je vaša priča rasla i ostala čvrsta kroz godine. Želim vam puno sreće, razumijevanja i zajedničkih trenutaka koji se pamte cijeli život. Vaša prijateljica Franciska.

0: I evo pjesma s kojom ćemo zaključiti današnju emisiju Čestitke i pozdravi, pjesma Unuk. Našoj dragoj praunuci Petri Štetić i Semeljaca želimo sretan prvi rođendan. Neka te kroz život prate Božji blagoslov, zdravlje, sreća i puno ljubavi. Vole te tvoje prabake Kata i Anica.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
4: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Frotira, ogrtače muške i ženske, pliši Frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
6: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu, dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
7: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panela i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
8: Marketing Radio Đakova 822-249.
9: Provjereno.
8: Lokalne vijesti Radio Đakova.
9: Pravovremeno.
10: Dnevnik Radio Đakova.
9: Pouzdano.
8: Tjednik Radio Đakova.
5: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Ako vam ikad zatreba

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem limenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžam i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Draga, jesi danas za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
5: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
6: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Kada padnu prvi otkosi zlatnoga žita, a zrelo klasje najavljuje plodnu godinu, srce cijele Đakovštine kuca za svoje jubilarne 60. Đakovačke vezove od 19. lipnja do 5. srpnja. Zemlja partner, Republika Austrija, predstavit će se kroz brojne programe, očekuje vas smotra folklora, konjički programi, svečana povorka sudionika i brojni drugi sadržaj. Gost vezova, Splitsko-dalmatinska županija. Dobrodošli na jubilarne 60. Đakovačke vezove.
2: Klub Kockice organizira izložbu modela od Lego kockica. Već 10 godina organizira se izložba u Đakovu i svake godine sve više novih članova iz Đakova koji se pridružuju klubu Kockica te članovima iz ostatka Hrvatske. Modeli koji će biti izloženi vlastite su kreacije članova, a cilj ove izložbe je potaknuti još više malih i velikih zaljubljenika u Lego kockice da se pridruže klubu. Kao i svake godine, pripremljen je kutak u kojem svi mogu slagati i pokazati svoje kreacije u igraonici. Pridružite se u kući Reichsmann i ove godine te pogledajte prekrasne kreacije članova kluba i posjetitelja izložbe. Izložba će trajati u subotu 27. lipnja od 10 do 21 sat te u nedjelju 28. lipnja od 12 do 22 sata.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Marketing Radio Đakova.
3: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
4: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
3: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
4: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
3: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslu...

više ne sjećam se mnogih, prošla su ljeta i snjegovi, al ne mogu bez onih naših pjesma.

otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na 100.

0: Egli.
1: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
2: Hey, ljetni program Radio Đakova.

osunčajte se, osvježite, surfajte na našim valovima, jer ljeto je uz nas uvijek ugodnije. Vaš Radio Đakovo na

0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu. A jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati. Emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite nedjeljom u 20 sati.
1: Evo, meni je drago da sam ovdje i da vam danas mogu pričati o najljepšem iskustvu u svom životu, a to je put Svetog Jakova, odnosno Camino de Santiago. Put Svetog Jakova, dakle, cilj tog hodočašća je grob Svetog Jakova koji se nalazi u katedrali u gradu u Španjolskoj, koji se zove Santiago de Compostela. A uopće, kako je Sveti Jakov, kako je tijelo Svetog Jakova došlo tamo? Dakle, znamo tko je bio Sveti Jakov stariji, Isusov učenik, jedan od njegovih bližih učenika. I on je u stvari navještao evanđelje, propovjedao evanđelje na području današnje Španjolske. Kada je dobio ukazanje, dok je Djevica Marija još bila živa, on je dobio u Španjolskoj ukazanje, jedno mjesto blizu, odnosno u Saragosi, da tu napravi crkvu posvećenu Djevici Mariji, a u stvari je dobio to ukazanje dok je molio Gospodina da mu da snage, jer nije baš mogao doprijeti do tih ljudi tamo. Gospa mu je tada rekla da će u toj zemlji jako voljeti Isusa. On je nakon toga se vratio u Jeruzalem i tamo je bio ubijen mučeničkom smrću. Kralj Herod, dakle, mu je odrubio glavu i on je bio prvi apostol koji je mučeničkom smrću ubijen, odnosno umro. Njegova dva učenika su njegovo tijelo stavila na brod i pustili su to Bogu da providi kojim putem da njegovo tijelo dođe do neke zemlje gdje će ga pokopati. Oni su, i tako je zaista i bilo, došli su do španjolske obale, odnosno do obale Galicije, mjesto, odnosno to je pokrajina, autonomna pokrajina u Španjolskoj, sjeverozapadna Španjolska, gdje se i nalazi Santiago de Compostela. Prema predaji postoji više priča kako su baš došli do tog mjesta gdje je danas grad. Jedna od njih je da ih je zaustavila kraljica Lupa, koja je bila poganska kraljica i nije im dala da prođu. Oni su ju molili da prođu sa tijelom Svetog Jakova, a ona je rekla im: ok, dobro, može, ali prvo morate proći dva bika koja ću pustiti pred vas. I oni su rekli: dobro, nemamo drugu opciju, može. Ona im je pustila te bikove i oni nisu znali što da naprave i samo su se prekrižili. Kako su se oni prekrižili, tako su bikovi stali. I nakon toga su oni uzeli, ona se prestrašila i dala im je bikove i rekla: prođite. Oni su uzeli ta dva bika na koje su stavili tijelo Svetog Jakova i hodali. Hodali su tako dok se bikovi nisu umorili. Kada su se oni umorili i stali, oni su na tom mjestu pokopali tijelo Svetog Jakova i to je u stvari današnji grad Santiago de Compostela. To je bila šuma koja se zvala Libredon. I prošla su stoljeća do 9. stoljeća. Na početku 9. stoljeća jedan pustinjak je vidio neobičnu svjetlost iznad te šume, koja se ponovila par noći prema predaji. I čak jedna verzija kaže da mu se Sveti Jakov ukazao u snu i rekao da mu je tamo grob. On je to obavijestio biskupa o tome. Biskup je to prepoznao kao čudom i obavijestio kralja Alfonsa II., koji je tada kraljeva u gradu Ovijedu. I u stvari kralj naređuje da se tu napravi kapela koja poslije se nadograđuje i danas imamo tu katedralu koja je zaista jako velika i lijepa. Kralj taj Alfonso II, on je bio prvi hodočasnik koji je hodočastio u Santiago da vidi što se to tamo dogodilo. I zato taj Camino koji počinje u tom gradu Oviedu zovemo Camino Primitivo. Hodočastili su stoljećima hodočasnici sve do negdje 16. stoljeća, kada u principu zbog događanja tadašnjih događanja povijesnih, jedan od biskupa koji je tada bio premješta tijelo Svetog Jakova s jednog mjesta u katedrali na drugo i do kraja 19. stoljeća u stvari se nije ni znalo gdje je premješteno tijelo Svetog Jakova. Opet se otkriva krajem 19. stoljeća, pa onda opet španjolski građanski rat i sva događanja u 20. stoljeću malo smanjuju broj hodočasnika, a možemo reći da u drugoj polovici 20. stoljeća hodočasnici se vraćaju na taj put i posebno od 1982. godine kada je Sveti Ivan Pavao II. Došao u Santiago i pozvao hodočasnike da nastave hodočastiti Svetom Jakovu. U srednjem vijeku, dakle, dok su hodočasnici hodočastili, oni su spavali u katedrali. Kad bi došli u Santiago, spavali su tamo i zbog toga imamo u toj katedrali najveću kadionicu na svijetu koja se zove Botafumiero. I zašto je tako velika? Jer je tada ublažavala mirise u katedrali. Dakle, kad bi ju zanjihali, mirisi su postajali podnošljivi. Što još? Da, hodočasnici u srednjem vijeku nisu imali neki dokaz da su došli do Santiaga i oni su nastavljali dalje. Nastavljali su dalje do oceana, do obale oceana. Tamo zato su smatrali da je kraj svijeta i zato se jedan od gradova zove i Finistera, kraj svijeta, kraj zemlje. Kao dokaz da su došli do tamo i da su propješačili to sve, su uzimali školjku na obali oceana i danas jest školjka u stvari simbol hodočasnika. Hodočasnici ju nose na ruksacima. Danas Camino svake godine raste broj hodočasnika na Caminu. Evo, prije možda 2 tjedna recimo je izdana 500.000 kompostela u ovoj godini. Kompostela je potvrda da ste prepješačili to hodočašće i dobijete ju u hodočasničkom uredu u Santiago. A kao dokaz da ste stvarno hodali, skupljate žigove putem u hodočasničku putovnicu. I kad dođete u hodočasnički ured, date hodočasničku putovnicu, prema tome vam se izda kompostela. Hodočastiti u Santiago možete pješice, minimalno 100 km da biste dobili kompostelu, možete na konju, možete biciklom, za to vam je potrebno 200 km. Ovo ljeto sam i volontirala u hodočasničkom uredu u Santiago 2 tjedna i zaista je prekrasno biti u kontaktu svakodnevnom sa hodočasnicima koji imaju razno različite priče i koji različito reagiraju kada dođu i kada dobiju kompostelu. I imaju različite razloge, zaista vrlo raznolike, zbog čega hodaju i neki čak traže da im se kompostela posveti nekome. Dakle, da se napiše da je posvećena nekoj osobi, najčešće nekome tko je ili bolestan pa ne može hodočastiti ili nekome tko je preminuo. Što se tiče logistike, odnosno što se tiče puteva koji u Španjolskoj postoje, 7 je službenih ruta, ali postoji jako puno puteva u Europi, pa čak i mi u Hrvatskoj imamo Camino Hrvatska, koji se spajaju na hodočasničku mrežu. Tih 7 službenih puteva u Španjolskoj su sjeverni put, on ide sjevernom obalom Španjolske, Primitivo, koji sam već spomenula, francuski put koji počinje u Pirinejima, u jednom malom gradiću, Saint-Jean-Pied-de-Port, ako se tako izgovara, ne znam francuski, i Engleski put, njime su dolazili hodočasnici iz Engleske, portugalski koji počinje u Lisabonu, Via de la Plata koja ide iz Andaluzije, nekih 1400 i nešto kilometara, i jedan jedini, dakle ove sve koje sam nabrala, njima je cilj Santiago, a jedan jedini koji počinje u Santiago je ovaj koji ide u Finisteru i Mušiju. To su gradovi na obali oceana. I to je nekih, ajmo reći, 110-120 kilometara. Kako se snaći na Caminu? Dakle, Camino nije nešto što je organizirano u smislu, postoje agencije koje organiziraju putovanja i naša bratovština Svetog Jakova koja se brine za Camino Hrvatske, koja označava puteve i umrežava Hrvatsku. Oni isto organiziraju ponekad za hodočasnike put, međutim vi možete krenuti kad god želite i hodati koliko želite, hodati putem kojim želite, kako god, što god, kako god vam dođe, jel? Kako god želite. Samo morate odabrati do koje točke ćete doći i krenuti hodati. Pratite putem školjke. Školjke su postavljene na svakih, ne znam točno, ali uglavnom često su postavljene školjke i strelice, žute strelice. Zašto žute strelice? Iz vrlo jednostavnog razloga, 1984. godine jedan svećenik koji je živio u jednom malom gradu koji se zove Osebreiro, i to je u stvari prvi grad u Galiciji na francuskom putu, on je počeo žutom bojom označavati put jer su hodočasnici se malo gubili, i on je cijelu francusku rutu označio tim žutim strelicama, i tako su žute strelice postale u stvari simbol Camina. Pa čak i kod nas tu u Hrvatskoj, ako krenete, ne znam, evo, neki dan sam bila u Ninu, pa tamo možete vidjeti, postoji Camino Zadar, žute strelice prate taj put. Kako sam se ja odlučila hodati Camino? Pa ja za Camino nisam znala dok nisam pogledala onaj film The Way. Ne znam je li netko od vas gledao taj film, ali uglavnom film s Martinom Sheenom u kojem on pješači put. Mene je oduševio taj film, priča na filmu, i oduševilo me ideja da sam negdje u nekoj nepoznatoj zemlji, kroz neka nepoznata sela, da hodam sa ljudima koje ne poznajem, upoznajem druge ljude, i da sam ono sama sa sobom, sama sa svojim mislima i tako dalje. Jel? I tako sam ja godinama istraživala o Caminu, čitala, slušala druge ljude koji su bili, išla na neka predavanja, gledala dokumentarce, dakle sve sam ja u teoriji to znala. Ali nisam se odlučila, ove godine ja idem. Nego sam uvijek govorila, ići ću, ja ću ići, ja ću ići, ja ću ići. I onda je došla 2019. godina, kada sam ja odlučila da ću ići. I to sam odlučila na vrlo mislim, onako odjednom, kao. Gledala sam opet taj film, bio je Uskrs, i ja sam samo izgovorila, ok, ja ovo ljeto idem. To je bila druga polovica 4. mjeseca. Ja jesam kampanjac i do polovice 6. mjeseca ništa nisam napravila po tom pitanju. Mama me svakodnevno ispitivala, Ivana, jesi gledala kartu, Ivana, jesi, kad ćeš ići kupovati opremu, jer ja opremu imala nisam. Znači, moje planinarenje je bilo Sljeme, tu i tamo, prvo na faks, ono, umjesto tjelesnog, onda tu i tamo sam otišla s prijateljicama na Bikčevićevu ili na Lojstekovu do Runolista i Puntijarke, i to je bilo to, a to možemo i u običnim tenisicama. Ja sam, radim u školi, pa zato znam da je bio zadnji dan nastave, kada sam otišla u jednu sportsku trgovinu koju ima od mog prijatelja obitelj, i njegova sestra mi je doslovno svu opremu izabrala i rekla, ovo ti je dobro, ove tenisice, probaj dvoje tenisice, koje su ti bolje, ove su mi bolje, dobro, može njih, ruksak, koji ti je bolji, koji bolje osjećaš, pa šta ja znam, ne znam. može ovaj tu, ja gledam one remenčiće na ruksaku, nemam pojma šta da radim s njima, ne znam ništa. Ali dobro, ja idem na Kaminom. I uglavnom, tako, krajem 6. mjeseca ja kupim karte avionske. Nisam znala kad idem, kad se vraćam. Nisam znala koliko će mi trebati dana. Išla sam, odabrala sam francusku rutu i ta ruta je dugačka 779 km. Ja sam kao pitala šefa, ok, kad nam je zadnja sjednica i kad nam je prva sjednica? I tako sam kupila avionske karte. Prvi dan nakon zadnje sjednice i dan prije prve sjednice. I to je to, ja imam tih nekih 30 i nešto dana. Ja ću, ako uspijem, uspijem. U stvari, ja nisam previše ni razmišljala o tome da ja možda neću uspjeti. Ja sam mislila, ja sam došla u Francusku, došla sam do tog malog gradića u Pirinejima i to je to. Ja stižem u Santiago. I onda, drugi dan hodanja, prvi dan su Pirineji, prvi dan je naporan, mislim, 20 km, oko 20 km uspona uz Pirineje i malo nešto spuštanja. I kad sam došla u to mjesto koje se zove Roncesvalles, kaže meni gospođa tamo u prenoćištu, najgore je iza tebe, ovo si obavila. Sutradan ista stvar, ne baš toliki uspon, ali nije baš bilo ništa bolje previše. I mi se sad spuštamo, već smo umorni bili nakon 20 km taj drugi dan, spuštamo se niz jednu nizbrdicu, a na tlu su kamene ploče. Kamenje, ali baš onako ploče koje su bile skliske. I mi sad ti štapovi, kočiš nogama štapovima. Ja osjetim da mi se stvara žulj na nozi, na peti, i kaže meni sad prijatelj kojeg sam tamo upoznala, on meni kaže, e, pazi, ovdje tu ti je, kad sam ja zadnji put bio, jedna žena pala, slomila nogu i morala se vratiti doma. I ja kao, šta? Kako misliš, vratila se doma? I on meni kaže, pa da, šta će, slomila je nogu. A meni niti u jednom trenutku nije prošlo glavom do tad da možda stvarno ja neću moći doći do Santiago. Tko zna, mislim, 800 km, pa nije to. Sad ću ja malo tu propješačiti 2-3 km. I to je meni bila prva, u stvari, lekcija na Kaminu, da u stvari je sve Božja volja. Dakle, ako ja trebam doći do Santiago, ja ću doći u Santiago. Ako ne, šta sad da ja tu radim? Iako nisam ja baš uvijek prije toga bila takva, ja sam prije uvijek ono, znate, Bože, nek bude tvoja volja, ali ja bih baš to malo ovako, daj ti meni, ja bi ovo, pa onda nek bude tvoja volja. Tad sam se ja suočila s tim da mi nekada u životu ne možemo birati. Da mi nekada u životu jednostavno samo se trebamo prepustiti. Kako je moj Kamino tekao, ne samo taj prvi, nego i svaki sljedeći, nekako sam ja više u stvari sve povjeravala i predavala Bogu. Evo, sad ovo ljeto sam bila isto i možda ste i popratili u medijima kako su u Galiciji u stvari bili veliki požari, i ne samo u Galiciji nego u tom dijelu Španjolske, i baš nekako pratili su taj francuski put, i vlakovi između Madrida i Santiago su bili zaustavljeni, nisu mogli voziti. Ja sam imala kartu za vlak za Madrid, jer je meni let išao iz Madrida natrag za Zagreb. I bila je subota, ja kao utorak idem za Madrid. I ja sad shvatim, to mi je bio predzadnji dan hodanja, ja shvatim, ok, ti požari nema šanse da se zaustave, moram pronaći neku drugu opciju. I ja gledam na njihovoj na stranici tog prijevoza, kojim vozi te međugradske buseve, i sve rasprodano. Znači, nema niti jedne karte, ni za utorak, ni za srijedu, ni za ponedjeljak. Sve rasprodano, naravno, ljudi su pokupovali karte, jer jednostavno vlakovi ne voze. Gledam BlaBlaCar, ništa. Gledam karte avionske, Ima neki avion u utorak navečer, kasno, karta je preko 200 eura, bez prtljage, ja imam i prtljagu jer sam tamo volontirala, pa imam i kofer i ruksak. I šta ću ja sad? Ništa, kao, ok, taj avion mi je zadnja opcija. Mi smo bili u tom jednom mjestu, već smo se smjestili, ja sam sad već malo, mene nervoza hvata jer ja u srijedu moram biti u Madridu. Nije to tako baš ni blizu. Nemam opciju, gledam ja i rentakarove, mogu li rentat neki auto da se odvezem sama do Madrida. I kažu meni, ova moja Camino obitelj na ovom zadnjem Caminu, oni meni kažu da idu gledat, to su sve većinom bili Katalonci, pa su išli gledat barcu, neki kafić. Ja kažem, ok, odite vi, javite mi gdje ste, ja ću doći, ja idem na misu pa ću doći. I dođem ja na misu i ja kažem kao, ono, ok, Bože, znači ja sam sad tu, ja želim stvarno biti prisutan na ovoj misi, ne želim se sekirati oko tih karata, ja tebi to sad dajem, ti ćeš to riješiti. Poslije mise, nešto će biti, a ja ću sad tu biti prisutna na misi. I stvarno je bila divna misa, bila je puna crkva, puna hodočasnika, što nije baš uvijek slučaj na Caminu. I nakon mise ja sad idem do tog kafića gdje su me čekali i uđem na stranicu od tog prijevoznika i ono bus utorak u 10 sati ima karte i kupim si kartu. Dakle, ja sam samo onako rekao, ok, Bože, znači to je to. Sve je jasno, jel? Predala sam ti u potpunosti i ti si napravio što si trebao napraviti. Isto tako na Caminu morate prihvatiti situaciju onako kakva jest. Često mi u životu, pa često, žalimo se, kukamo, teško nam je, ovako nam je, onako nam je, a tamo, dakle, posebno kad hodate tako jedan malo duži put, počne vas sve boliti i boli vas doslovno, sve vas boli, i ne znate da vas to može boliti što vas boli. Svaki dio tijela, mišić, sve. I uglavnom, ja sam, mene tako počela boliti desna potkoljenica u jednom trenutku nakon 10 dana hodanja. I sad smo mi već bili formirali jednu grupicu. I kad je mene ta bol prerezala u nozi, ja ni dan danas ne znam što točno, ali uglavnom znam gdje se nalazilo. Meni vam je, dakle, ja sam, ona je mene krenula me noga boljeti, ja sam već bila ono 50 metara od prenoćišta, ok, sad ću ja to sanirati, pa Voltaren, pa Brufen, pa Let, pa tako dalje. Ali onda, sutradan kad sam se spuštala s kreveta na kat, po onim stepenicama jedva sam se spustila i shvatila sam, ok, ja moram usporiti. I taj dan 9 km izgubila sam ljude s kojima sam do tad hodala, jer su oni otišli dalje. Moja introvertirana strana nije to baš najbolje podnijela u tom trenutku, ali morala sam se prilagoditi toj situaciji. Jednostavno, nisam imala opciju kukanja, žalovanja i ostaloga i to je bilo tako, jel? I ja sam onda malo usporila, ali ono što je važno da i taj dan kad sam ja napravila 9 km i jedan drugi dan kad sam napravila 3 km zato što stvarno nisam mogla hodati zbog bolova, ja sam napravila te neke male korake i to je ono što je najvažnije, da u stvari mi možemo puno toga i nama Bog daje snagu, samo mi trebamo raditi te male korake koliko god da su oni mali i čine nam se u tom trenutku malo manje važni, jel? Ali jako su važni. Jedan od mojih najvećih strahova prije nego sam ja išla na taj Camino su bile stjenice, jer sam ja čitala da na Caminu postoje problemi sa stjenicama. I ja sam onda, u stvari, se samo fokusirala na stjenice. Dakle, prije puta špricanje ruksaka, špricanje vreće. Tamo kad sam došla, isto ono, samo gledam jel negdje neka stjenica. Ne znam ni kako izgleda, jel samo gledam jel tu negdje okolo. I jedan dan ja tako hodam i već smo mi dogovorili, dolazimo u jedan malo veći grad, tamo ćemo se okupiti, družiti, jer neki su došli busom tamo i tako, različita je dinamika bila hodanja, ali mi smo se dogovorili, u Logronju se svi nalazimo i mene nešto počelo svrbiti na nozi. I ja skinem čarapu i vidim sitne ovako crvene točkice. Google, stjenice. Ubodi, stjenica. Iako znam da ne trebam gledati Google, ali jesam. I ja već mislim, gotovo, ovo je katastrofa. Šta sad, ja ću doći tamo, ja sad moram to se prati, sušiti, ko zna hoće me pustiti u prenoćište, jer oni su malo boje se i oni, jel, da im netko ne donese stjenice. I u tom trenutku mog očaja na 38 stupnjeva ja shvatim da ja nemam drugu opciju. Ja se moram nositi s tim što je sad meni tu dano. Znači, ako jesu stjenice, u redu je, riješit ću te stjenice, ali ja moram se nositi s tim. I uvijek povlačim paralelu sa životom, jer šta god da nama se u životu da, mi se moramo nositi s time. I to je ono što je mene Camino, što osvijestio me u stvari. Nije da to nisam znala, ali me osvijestio. Bila je isto situacija kad sam ja hodala i ja sam odlučila nakon ručka odhodati još 12 km na 38 stupnjeva. Jer to mjesto gdje sam trebala ostati, tu su tu su neki ostali, ali jedan dečko i jedna cura su meni poslali poruku da su oni dalje otišli 10 km i da ja dođem tamo. Ja sam razmišljala, ok, ako danas napravim tih 10 km, sutra ću imati manje 10 km, pa idem ja. I ja sam vam hodala nakon ručka, nakon pojedene pice za ručak, sa litrom i po vode, bilo je nekih 36-37 stupnjeva vani. Bez hlada, znači krenula sam hodati negdje oko 1-1,5 i ostala sam bez vode vrlo brzo. Kad sam shvatila da je meni ostalo još ovoliko vode, a da nemam nigdje ništa, da vjerovatno nitko nije krenuo iza mene, ja sam počela razmišljati u tom trenutku dok sam hodala, tko će sutra ujutro od onih koji su ostali prvi krenuti i naći me negdje putem. Jer sam stvarno mislila da ja već neću moći doći, imala sam možda još nekih 6-7 km. I u tom trenutku ja onako kažem, ajme Bože, samo da je malo vjetra i zapuše vjetar. I tako nekoliko puta u tih 6-7 km. I onako stvarno više ne bih mogla, kažem, Isuse Bože, daj mi samo malo vjetra. Imam osjećaj kao da me on malo osvježi i dođe vjetra. A samo malo, mali povjetarac i to bi bilo to. Još situacija u stvari kad sam ja već bila nekih 200 km prije Santiago, ja sam sebi napravila raspored koliko ću ja kilometara dnevno hodati, tako da ja 14.8. dođem u Santiago. Jer 15.8. ja želim biti na Velikoj Gospi, želim biti u Santiago. I jedan dan, tako ja krenem ujutro hodati, ja mislim da sam ja hodala, imam negdje to i zapisano u svom dnevniku, mislim da sam hodala tipa, ne znam, 5 km, 2 sata, jako sporo, bolno, čak možda ne bolno što se noga tiče, nego jednostavno nisam imala snage, ni mentalne, ni fizičke, hodat brže. I sad ja razmišljam, ako ja ovako nastavim, ja ovih današnjih 32, 3, 4 km, pa do prek sutra neću doći. Ja ću morati stati negdje prije, pa ne mogu hodati danonoćno. I kao, ok, dobro, ali onda mi se sve pomiče. Znači, onda neću doći 14. I tako ja u svojoj glavi. I ništa, ja uzmem krunicu i hodam ja i molim krunicu. Kako sam ja počela moliti krunicu, tako sam ja počela lebditi valjda. Ja sam 7 km prohodala u sat vremena. Ja kad sam prohodala to, ja nisam mogla vjerovati da sam ja prohodala toliko nakon tih 2 sata ultrasporog hodanja, da sam 7 km prošla u roku sat vremena sa tom krunicom u ruci. I znala sam ja da je molitva jako učinkovita, ali na Kaminu sam možda među prvim tada, 2019. možda prvi put dobivala onako instant rješenje onoga što ja tražim u svojoj molitvi. I ne samo što tražim, nego onoga što mi treba. Jer ja sam tad krunicu molila, kao idem izmoliti tu krunicu danas, jer sam htjela izmoliti krunicu, a ona je meni dala toliko nevjerovatnu snagu za hodanje taj dan. I ja sam na kraju došla taj dan u to mjesto gdje sam htjela doći. Ono što još želim reći je da u stvari uvijek mi je Bog putem davao neke znakove. I sad recimo kad bih ja stala i ne bih znala, ne da ne bih znala, nego ono kao stala bih malo odmoriti ili malo doći dobiti se, ja bih vidjela ili neki meni najdraži cvijet ili neku poruku na nekom kamenu koju je netko napisao, a možda najdraža od svih poruka mi je bila poruka na hrvatskom jeziku koju je neka cura koja se zove Marija, jer je pisala na kamenu, napisala. Ja sam prije jedne uzbrdice, zadnjih možda 3-4 km prije mog prenoćišta, ja sam stala i bila je dosta velika uzbrdica i ja sam stala onako kao ajme meni pa stvarno više ne mogu, i inače uvijek tih zadnjih par kilometara pred ciljem je bilo, uvijek je najteže, ajmo to tako reći. I stala sam i ono kao, ok, samo malo da prodišem. To je bila neka šuma, dosta vlažno je bilo. I ja sam ovako pogledala sa strane, a ono poruku, kamen, i na kamenu piše, evo, sve činim novo, Isus, Marija. Marija kao potpis. Ja nisam mogla vjerovati da sam ja tu stala i da sam ja vidjela to na tom kamenu. I doslovno sam vrlo brzo se popela gore do prenoćišta. Zašto? Možda netko pomisli, ok, dobro, ali ono, pa vidiš kamen, vidiš što piše na kamenu. Ali samo vam želim dati jedan primjer u kojem zaista nekad ne vidite na kaminu od umora, od bolova, zato što ste u nekom svom svijetu, nekim svojim mislima, pa uopće ne vidite. Ja sam u jednom kafiću sjedila 15 minuta, preko puta mene je bila jedna osoba, iza nje hrvatski šal koji je neki hodočasnik ostavio. Ja 15 minuta nisam skužila taj hrvatski šal. Uopće mi nije bio u fokusu, pričala sam s tom curom i već je bilo kasno i već smo bili umorni. I tek za 15 minuta sam rekla, pa to je hrvatski šal, još sam ga vidjela, što je najbolje od svega, ja sam vidjela da ga je netko stavio jer su u nekoj Facebook grupi objavili taj šal. Ali jednostavno mi taj dan nije bio u fokusu. Ja sam prije uvijek bila osoba koja je jedva čekala nešto. Ono, nešto se događa, ja jedva čekam sljedeći trenutak. Jedva čekam ovo, jedva čekam ono, i onda u stvari prođu neki trenuci koje ni ne doživim, zato što jedva čekam nešto sljedeće. A Camino, odnosno dolazak u Santiago, je meni to tako posvjestio. Cilj ti je Santiago i ti cijelo vrijeme čekaš, ok, ja ću doći, jedva čekam doći tamo. Kad vidite katedralu prvi put, obuzmu vas emocije. I onda dođete tamo i onda shvatite, pa ovo je gotovo. Moj put je završio, znači ja se vraćam doma. I tad sam ja sebi posvjestila koliko u principu je cijeli taj put važan. I svaki trenutak na tom putu, svaka osoba koju poznate, svaka osoba koju sretnete, a sretnete jako puno osoba sa različitim pričama, sa različitim razlozima zašto su došli, za koga hodaju, što im se sve dogodilo u životu. Na francuskom putu postoji jedan križ na koji u stvari hodočasnici nose kamen od doma i na tom križu ostavljaju kamen. A to simbolizira terete koje donose i ostavljaju ih tu. Ja sam svoj kamen uzela u Međugorju na brdu Kazanja i stavila ga u vrata od auta i mislila sam, ok, dobro, prije aerodrom, prije aviona ću uzeti kamen iz vrata, i zaboravila sam. I prvi dan mi na Pirinejima i jedna Talijanka koju sam upoznala, ona meni, to je njoj bio drugi kamin, ona meni govori, kao, ja prvi put kad sam dolazila, ja sam imala pun ruksak kamenja. I ja nju pogledam kao, Isuse, kamen. pa ja nemam kamen, moj je ostao u Zagrebu. Ona nije mogla vjerovati, ona meni kaže, šta ćeš sad? Ja kažem, pa ništa, uzet ću tu neki kamen na podu i ponijet ga, i stvarno sam uzela. Ja joj kažem, ali čekaj, pun ruksak kamenja si nosila. Ona kaže, da, ja sam morala to sve izbaciti. I njoj je to pomoglo. Ona je donijela to kamenje, ostavila tu i ona je jednostavno se riješila svog tog tereta koji je imala doma u Italiji. Dakle, ono što je meni još jedna od lekcija na ovom kaminu bila je da smo mi svi ljubljena djeca Božja i da mi u stvari često ovako u našem ovom realnom životu jedni druge mjerkamo, pa gledamo, pa osuđujemo, pa kako se ona sad namrgodila, kako je on sad rekao ovo, kako ono, a u principu mi ne znamo šta je iza te osobe, što se njoj događa u životu. A na kaminu su ljudi baš jedan od možda meni, oni baš čine taj duh kamina, gdje u principu se jako brzo otvaraju, jako brzo saznate o njima neke stvari koje možda doma u svom nekom okruženju prirodnom ne bi rekli. Ove godine sam upoznala čovjeka koji je hodao kamino, prije par godina je hodao s prijateljima taj francuski kamino, 800 km, a sad ga je prešao mislim da ga je prešao jer ja sam ga srela dva dana prije Santiago, prešao ga je u tipa 12-13 dana, 800 km. Ja kad sam vidjela njegove noge, mene je sve zabolilo. Znači, noge su mu izgledale nateknute, crvene, upaljene. Naravno, on je prelazio po 70-80 km dnevno. Kretao je u 1, 2, 3 po noći i dolazio popodne. I sad kad je on meni to rekao, ja sam kao, aha, okej, dobro. I poslije sam ga pitala, pa dobro, ono, zašto, nemaš više godišnjeg, ili što, mislim, koji je razlog tome? I on kaže, on meni kaže, pa nije da nemam godišnjeg, ali ja sam se zavjetovao i Bog je uslišio moju molitvu i ja sam sad to htio probati odjednom napraviti. A što je bilo, sestra mu je imala karcinom i on se zavjetovao, ako ona ozdravi, on će proći francuski put ponovno. I ona je ozdravila i on je krenuo hodati. Rekao je da nema više baš godišnjeg. Uvijek se kamino može hodati u dijelovima, ali on nije htio. On je htio probati odjednom. I tako da nikad ne znamo šta je s te druge strane. Uvijek moramo voditi računa o tome što ta osoba u sebi nosi. Na kaminu pomaknete vlastite granice i vidite koliko snage vi u stvari imate i koliko možete ponijeti i da ništa što vam Bog da nije nešto što vi ne možete. Jer svaki taj trenutak, svaka bol koju nosite vrijedi i vi to možete. I to je ono što je mene kamino također naučio. I osim toga, ono da ujutro ne mogu izaći iz stana bez kave, ne vrijedi na kaminu. Na kaminu možete prohodati po 12-15 km bez kave, bez doručka i uspijete, preživite, dođete do kafića koji je otvoren i popijete tu kavu i onda vam je ona još i bolja i slađa. Kad pričamo o bolovima na kaminu, uvijek se sjetim jedne Talijanke koja je, ja sam je upoznala možda 2-3 dana nakon njenog početka hodanja. I ona je mene pitala, kao da ju boli noga, pa ne zna kad to prođe. Ja kažem, pa ne prođe. Kaže ona, pa kako? Kažem, pa mislim, ne prođe, ti hodaš svaki dan i bol se ono pojačava. I sutra da se mi opet sretnemo i ona meni kaže, znaš, danas me počelo boliti ovdje, a jučer me samo s druge strane bolila. Ja kažem, pa dobrodošla na kamino, to je to. Ja svaki dan nešto novo. Ja nisam znala da imam toliko dijelova tijela koji me mogu boljeti, a bolili su. Na kaminu se susretnete sami sa sobom i to s onim sobom bez ikakve maske. Jer u tim trenucima kad vi hodate umorni, u bolovima, gladni, žedni, bez kave, vruće vam je ili pada kiša i slično, vi ste ogoljeni, dakle autentični ste i upoznate sebe takvog kakav jeste i prihvatite se takvi kakvi jeste. Nema tamo glume, ne možete glumiti ni sebi ni drugima jer takve su prilike, takva je okolina. Isto tako na Kaminu sam imala baš puno prilike, puno vremena u stvari, svaki put produbiti svoj odnos s Bogom, razgovarati s njim, ljutiti se na njega, svađati se, zahvaljivati mu, moliti ga i kao što sam već rekla, na neke molitve sam automatski dobivala odgovor, a neke idu malo sporije. Traje to od 2019. godine. Ali ako dopustite Bogu na Kaminu da vas oblikuje, onda on to zaista i radi. Znate, ono kad imate neku krasticu pa ju ne dirate da ne otvorite tu ranu, ali na Kaminu se to sve otvori i zacijele, one zacijele, ali se otvore prvo mora to doći do toga. Ono što, u stvari moj Kamino, taj prvi je bio 2019. godine i ja nisam mislila, nisam uopće ništa mislila, ja sam mislila samo ja ću to odhodati i to je to, ali nisam, da me netko tada pitao jel bih ja prošla ponovno, hoću ja ponovno ići na taj Kamino, ja bih tada rekla da vjerovatno ne. To je bila moja želja, to je bila moja moja velika želja i to je to. Međutim, kad sam ja došla u Santiago, ja sam odmah znala da ću ja to ponoviti. Jer taj osjećaj kad vi prođete to što prođete, upoznate ljude, upoznate sebe, vidite to sve, taj, osjetite taj duh Kamina, malo ljudi ne poželi proći to ponovno. I onda sam ja tek tamo u stvari saznala da postoji druge rute, da se može hodati iz nekih drugih mjesta, da su različite rute, neke su više planinske, neke su više, neke idu uz obalu. Onda sam ja počela u stvari razmišljati koja će biti moja sljedeća ruta. Tako da sam ja evo do sad 5 puta se vratila na različite rute Kamina i vjerujem da ovo ljeto opet idem, sljedeće ljeto koje dolazi. Jel? Što da vam još kažem, dakle, ako imate malo zrno volje i želje da idete na Kamino, ja vam to od srca preporučam i želim vam buen Kamino.
0: Ponekad jedna priča može promijeniti pogled na život. Jedno iskustvo može probuditi nadu, a jedno svjedočanstvo može dotaknuti srce. U emisiji Svjedočanstva upoznajte ljude koji otvoreno govore o svojoj vjeri, kušnjama i susretima koji su promijenili njihov put. Budite s nama svake nedjelje u 20 sati, emisija Svjedočanstva donosi vam stvarne priče, živu vjeru i snagu nade. Ne propustite, nedjeljom u 20 sati.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

čoveku što me čeka čitavoga vijeka. I prođem pogledom po stvarima koje si nekada dodirivala, pa tako uhvatim sebe kako opet razmišljam o tebi. I pored grijeha, smijeha, tunela, vlaka, staze i zraka, pored tužnoga mola i staroga bola,

Nekada usred noći zajeca sad, to me opet ona stara sjeta hvata za vrat. I sjetim se, rekla si mi da bi s neba i dugu mi dala, ali da nam ovaj divlji plamen snove kida i pritišće nam srca do samoga zida. Reci mi, tko ti sada grije ruke, tko ti otapa muke,

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

noše ne. I to je sve što ima, samo još tišina, tišina.

Ljetni glazbeni hitovi na ljetnoj radijskoj postaji. Prvi radio u boji. Na 100,2 i 87,6 MHz. Radio

0: medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.
1: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija Medalja časti. U današnjoj emisiji donosimo vam tri prigodne teme o kojima ćemo evo govoriti, naravno kao i uvijek, uz prigodne glazbene brojeve između naših tema. Prva tema današnje emisije, Hrvatski sabor donosi odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske. Evo, na sutrašnji dan, 25. lipnja, davne 1991. godine, Republika Hrvatska napravila je jedan od najvažnijih koraka u svojoj tisućljetnoj povijesti. Tog dana Hrvatski sabor je, naime, donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, čime je izražena volja hrvatskog naroda da samostalno odlučuje o svojoj budućnosti. Bio je to vrhunac višegodišnjih demokratskih procesa, ali zapravo i početak jednog iznimno teškog razdoblja koje će se ubrzo prerasti u otvorenu agresiju i rat. Kao i uvijek, važno je stvari staviti u kontekst, pa ćemo evo napraviti nekoliko koraka unatrag. Krajem 80. godina prošlog stoljeća, socijalistička Jugoslavija nalazila se u dubokoj političkoj i gospodarskoj krizi. Nakon smrti Josipa Broza 1980. godine, postalo je vrlo jasno da federacija teško može opstati u svom postojećem obliku. Istodobno se u Srbiji pojavljuje politika centralizacije predvođena Slobodanom Miloševićem, koja je kod drugih naroda izazvala veliku zabrinutost i otpor. U Hrvatskoj su prve višestranačke izbore 1990. godine obilježile snažne demokratske promjene, građani su iskazali želju za velikom samostalnošću, političkim pluralizmom i napuštanjem jednostranačkog sustava. Uslijedilo je naravno i donošenje Hrvatskog ustava, politički odnosi između Zagreba i Beograda postojale su sve napetiji, a posebno važan trenutak bio je 19. svibanj, evo, dan kad je održan referendum o samostalnosti Hrvatske. Na referendum je izašlo gotovo 90% birača i velika većina podržala je stvaranje suverene i samostalne Republike Hrvatske. Tog dana, 25. lipnja, Sabor je zasjedao u iznimno napetim okolnostima, već su se počeli događati oružani incidenti, pobunjeni Srbi su uz potporu Jugoslavenske narodne armije kontrolirali dijelove hrvatskog teritorija, a prijetnje iz Beograda bile su vrlo otvorene. Unatoč tome, zastupnici su donijeli nekoliko ključnih dokumenata, među njima se posebno ističe ustavna odluka o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske, kojom Hrvatska pokreće postupak razdruživanja od ostalih republika i SFRJ. Tom odlukom Hrvatska je proglašena suverenom i samostalnom državom, koja više ne priznaje politički autoritet saveznih tijela Jugoslavije. Istodobno je izražena spremnost za suradnju s drugim republikama, ali na novim osnovama kao među ravnopravnim državama. Vrlo važno je za naglasiti, Hrvatska tada nije krenula putem izolacije, naprotiv, hrvatsko vodstvo željelo je međunarodno priznanje i uključivanje u europske integracijske procese, no put do toga naravno bio je vrlo težak. Već nekoliko dana nakon saborske odluke započeo je rat u Sloveniji, a međunarodna zajednica pokušala je očuvati Jugoslaviju. Pod pritiskom Europske zajednice u srijepnju je na Brijunima postignut sporazum kojim je provedba odluke o samostalnosti zamrznuta na 3 mjeseca. Hrvatska je evo prihvatila taj kompromis, međutim agresija na Hrvatsku nije prestajala. Tijekom ljeta i jeseni rat se nažalost proširio na gotovo cijelu našu zemlju. Diplomatski napori su trajali, hrvatski gradovi bilo su izloženi napadima, naravno od Vukovara, Dubrovnika, brojnih slavonskih, kordunskih, dalmatinskih mjesta koji su svakodnevno bili granatirani. Kada je postalo jasno da zajednička država jednostavno ne postoji, niti stvarno, niti formalno, Hrvatski sabor je 8. listopada 1991. godine donio konačnu odluku o raskidu svih državnopravnih veza sa SFRJ. 25. lipnja, slobodno možemo reći, postavljen je pravni i politički temelj moderne Hrvatske države. To je bila odluka donesena demokratskim putem, uz potporu građana iskazanu na referendumu. U vremenu neizvjesnosti, prijetnji i otvorenih pritisaka, Hrvatska je odabrala put slobode i samostalnosti. Slobodno možemo reći, ta odluka Hrvatskog sabora 25. lipnja 1991. godine definitivno ostaje jedan od najvažnijih trenutaka hrvatske povijesti, ako želite i hrvatske demokracije, te jedan od ključnih događaja koji su obilježili stvaranje moderne Republike Hrvatske. Sutrašnji datum ponovno nas podsjeća koliko je važna demokracija, koliko je važna politička odgovornost i naravno odlučnost naroda koji je želio sam određivati svoju sudbinu. Prvi glazbeni predah današnje emisije Medalja časti, a onda idemo lagano na drugu temu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Idemo, dragi naši slušatelji, na drugu temu današnje emisije Medalja časti. Crveni fićo protiv tenka, osječka slika koja je obišla cijeli svijet. Znate kako vole reći povjesničari, postoje onako trenuci u povijesti koji možda traju samo nekoliko sekundi, možda čak i jednu sekundu, a zapravo ostanu zapamćeni u cijeloj povijesti. Pa evo, jedan takav događaj, možemo reći, na našoj lokalnoj razini dogodio se 27. lipnja 1991. godine u Osijeku, kada je tenk Jugoslavenske narodne armije pregazio crveni automobil zastavu 750 popularnog fiću. Fotografije i snimke tog događaja istog dana obišle su cijeli svijet, mnoge novinske redakcije iz zapravo gotovo svih zemalja svijeta su to objavile i postale su jedan od najpoznatijih simbola početka Domovinskog rata i naravno hrvatskog otpora. Kako smo govorili u prvoj temi, Hrvatska je upravo proglasila samostalnost, političke napetosti stvarno su bile na vrhuncu, a Jugoslavenska narodna armija zapravo sve se otvorenije svrstavala na stranu velikosrpske politike. Osijek, naravno, kao najveći grad u istočnoj Hrvatskoj, važan gospodarski, kulturni i prometni centar, dok su evo stanovnici zapravo sa velikom zabrinutošću promatrali kretanje vojnih kolona kroz gradske ulice, tenkovi, oklopna vozila i naoružani vojnici, zapravo možemo reći, postali su svakodnevni prizori u gradu. I upravo tog 27. lipnja kolona tenkova Jugoslavenske narodne armije prolazila je Osječkim ulicama demonstrirajući vojnu silu. Građani su promatrali prolazak vozila, a među njima se nalazio i mladić koji je svojim crvenim fićom pokušao izraziti svoj otpor. Nije naravno imao nikakvo oružje, nije raspolagao nikakvom vojnom silom. Eto, imao je samo svoj crveni automobil i naravno veliku odlučnost da pokaže neslaganje sa prisutnošću tenkova na ulicama svog grada Osijeka. Tenk je nastavio kretanje i doslovno zdrobio crvenog fiću. Prizor je to bio, možemo reći, šokantan. Na jednoj strani nalazio se naravno golemi oklopni stroj koji je težak ne znam koliko, nekoliko desetaka tona. Na drugoj strani mali osobni automobil koji naravno nije imao nikakve šanse. I eto, te fotografije i možemo reći video snimke obišle su sve domaće, ali i strane medije. Svjetske novinske agencije prenijele su te slike koje su snažno simbolizirale odnos snaga u tadašnjoj Hrvatskoj. Mnogi su u tom prizoru, možemo reći na jedan slikoviti način, vidjeli sukob između običnog čovjeka i vojne sile. Crveni fićo postao je simbol otpora i prkosa. Za mnoge građane Hrvatske predstavljao je i hrabrost običnih ljudi koji su se suprotstavili znatno snažnijem protivniku. Malo ako gledamo stvari u perspektivi, u onoj bliskoj budućnosti nakon tog događaja zapravo vidimo koliko je ta simbolika bila važna. I grad Osijek i cijela Slavonija postali su jedna od glavnih meta agresije. Grad je evo svakodnevno bio granatiran, a njegovi stanovnici proživljavali su teške dane. Mnogi su se i tada prisjećali crvenog fiće kao svojevrsnog upozorenja na ono što zapravo dolazi. U Osijeku je naravno podignut i spomenik crvenom fići, jedno od prepoznatljivijih mjesta u gradu, mjesto koje evo često posjećuju branitelji, pa evo i turisti kada dođu u grad Osijek, jedna priča koja im se evo treba prepričati i ispričati zapravo što je to bilo. Spomenik koji naravno ne podsjeća samo na uništeni automobil, nego na cijelo to vrijeme kada su se evo obični građani suočavali s prijetnjama koje su naravno nadilazile njihove mogućnosti. Crveni fićo postavlja zapravo jedan podsjetnik da evo povijest ne stvaraju samo političari, pa evo ako želite niti generali, nego i svi oni obični ljudi koji u tim ključnim trenucima pokazuju veliku hrabrost. Crveni fičo podsjeća nas da se snaga ne mjeri uvijek veličinom ili naoružanjem, nego odlučnošću ljudi da obrane svoje dostojanstvo, svoj grad i svoju domovinu.

0: Slušate emisiju Medalja časti.
1: Evo nas, dragi naši slušatelji, u posljednjem dijelu današnje emisije Medalja časti. Na jučerašnji dan, dakle 23. lipnja 1991. godine, izdana je zapovjed o ustrojavanju 105. brigade Hrvatske vojske sa sjedištem u Bjelovaru. Bila je to jedna od onih prvih pričuvnih brigada Hrvatske vojske nastalih u vrijeme kad se, naravno, naša mlada Hrvatska država tek pripremala za obranu od nadolazeće agresije. Sam grad Bjelovar i Bilogora imali su iznimnu važnost u prvim mjesecima Domovinskog rata. Na tom području nalazili su se brojni objekti Jugoslavenske narodne armije, skladišta oružja i vojarne, a istodobno, možemo reći, stvarala se jedna hrvatska obrambena struktura koja je trebala zaštititi stanovništvo i osigurati teritorij. Upravo u takvim okolnostima nastala je ta 105. brigada. Okosnicu su činili dragovoljci, pričuvnici, pripadnici policije i brojni građani koji su se zapravo odazvali pozivu za obranu Hrvatske. Kao i kod brojnih drugih brigada, jako puno ljudi zapravo nisu imali nikakvo vojno iskustvo, ali su naravno imali svijest i, evo, jednu veliku motivaciju da se zapravo nalaze pred jednim povijesnim izazovom. Prve zadaće odnosile su se na obranu bjelovarskog područja i organiziranje vojnih postrojbi. Već tijekom ljeta situacija se pogoršavala, sukobi su se širili diljem Hrvatske, te je postajalo vrlo jasno da će hrvatske snage uskoro morati preuzeti kontrolu nad vojnim objektima koje je držala Jugoslavenska narodna armija. Krajem rujna dogodila se akcija preuzimanja vojarni. Oslobođen je tada veliki broj vojnih objekata i zapljenjena su značajna količina oružja koja je naravno bila prijeko potrebna Hrvatskoj vojsci. Upravo su ta sredstva kasnije omogućila učinkovitiju obranu brojnih bojišta. Nakon što se stabilizirala malo situacija na području Bilogore, brigada je upućivana na različita ratišta, sudjelovala je u raznim obrambenim operacijama, recimo na području Zapadne Slavonije. Posebno zahtjevne bile su zadaće na području Lipika, Pakraca i Zapadne Slavonije, velika borba za svaki kilometar teritorija, za svako selo i za svaku prometnicu. Već smo više puta to isticali, jednostavno je nedostajalo opreme, streljiva i iskustva, bilo je ljudi, bilo je jako puno morala, jako puno hrabrosti, ali eto, nedostajalo je, možemo reći, mehanizacije kod mnogih ljudi i iskustva, ali evo, tijekom ratnog puta pripadnici 105. brigade Hrvatske vojske sudjelovali su u brojnim obrambenim i oslobađajućim aktivnostima i njihov doprinos nije se mjerio samo vojnim uspjesima, nego i velikom spremnošću da budu raspoređeni tamo gdje je bilo najpotrebnije. Svi vrlo dobro znamo, cijena je bila vrlo visoka, ne samo 105. brigade, nego svih brigada koje su sudjelovale u Domovinskom ratu. Mnogi pripadnici dali su svoj život za slobodu Hrvatske, mnogi od njih ranjeni ili trajno obilježeni ratnim iskustvom, a njihova žrtva definitivno ostaje upisana u povijest kako grada Bjelovara, tako i Bilogore i naravno cijele Hrvatske. Tako da, evo, vjerujem da je na jedan dostojan i prigodan način obilježeno, evo, i ustrojavanje te 105. brigade, kako sam rekao. Dakle, na jučerašnji dan, 23. lipnja, zapravo izdana je ta zapovjed da se ustroji 105. brigada Hrvatske vojske koja je svoje sjedište imala u Bjelovaru. Evo, dragi naši služatelji, uz još jednu prekrasnu pjesmu zaključit ćemo današnju medalju časti.

moram ti reći, moraš to znati. Sad slobodno mogu na put se dati. Usnuti mirno s našim herojima, jer Hrvatska svoju

Medalja časti. Emisija o domovini, domovinskom ratu, braniteljima i svima onima koji su stvarali modernu i samostalnu Republiku Hrvatsku. Srijedom od 10.15 u programu Radio Đakova. Medalja časti.

0: Ljetni marketing, ljetna glazba, ljetno osvježenje.
1: Hey now.
2: Ljetni program Radio Đakova.

0: samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Dragi naši slušatelji, slijedi nam još jedna emisija iz iskustva. Predsjednik bloka Umirovljenici zajedno. Umirovljenici su u puno težem položaju nego prije 10 godina. Kaže Milivoj Špika, umirovljenici žive puno teže nego prije 10 godina, plaće i mirovine rasle su samo na papiru. Predsjednika stranke Blok Umirovljenici zajedno Milivoj Špika uputio je novu kritiku premijeru Andreju Plenkoviću. Prema predsjedniku vlade, Hrvatska je među najuspješnijim članicama Europske unije, no sudeći prema životnom standardu građana, posebno umirovljenika, većina ljudi taj navodni uspjeh niti vidi, niti osjeća, naglasio je Špika. Plaće su rasle za 108% u zadnjih 10 godina, prema riječima premijera, na to se nadovezuje Špika. Slušajući hrvatskog premijera, stječe se dojam da hrvatski građani žive u zemlji gospodarskog procvata, socijalne sigurnosti i općeg blagostanja. Kada bi netko tko nema nikakvog doticaja s Hrvatskom slušao njegove govore i konferencije za medije, vjerojatno bi zaključio da je Hrvatska jedna od najpoželjnijih država za život, ne samo u Europi, nego i u svijetu. Jedan od projekata kojim se posebno Plenković hvalio je uvođenje eura 2023. godine. Građanima je obećavao prosperitet, stabilnost i dodatni gospodarski zamah, ali danas, 3 godine kasnije, većina građana pamti nešto sasvim drugo. Pamtimo eksploziju cijena i inflaciju koja je ozbiljno narušila životni standard, dok su plaće i mirovine rasle samo na papiru. Troškovi života rastu još brže, pa su građani vrlo brzo shvatili da brojke iz vladinih prezentacija i stanje u njihovim novčanicima nemaju puno toga zajedničkog, kaže predsjednik stranke Blok Umirovljenici zajedno. Osim uvođenja eura, naš premijer redovito spominje i veliki uspjeh, niske nezaposlenosti i rekordnog broja zaposlenih. Hrvatsku je samo u posljednjih 10 godina napustilo gotovo pola milijuna ljudi, uglavnom radno sposobnih i obrazovnih građana. Istodobno su stotine tisuća stranih radnika uvezene kako bi mogli popuniti tržište rada. Svaki peti želi u Hrvatskoj ostati do mirovine. Hrvatska je od svog osamostaljenja izgubila gotovo milijun stanovnika. To nije samo statistički podatak za nekakvu političku raspravu, to je pitanje opstanka države i naroda, jer gubitak stanovništva u najproduktivnijoj životnoj dobi predstavlja jednu od najvećih nacionalnih tragedija suvremene Hrvatske, upozorio je Špika. Kaže on, medijalna radnička mirovina iznosi samo 566 eura, a točno polovina naših umirovljenika prima i manje. Naš premijer često ističe rast plaća i mirovina, te najavljuje da će prosječna mirovina do kraja mandata 2028. dosegnuti 800 eura, ali uporno prešućuje činjenicu da danas 2/3 umirovljenika živi sa mirovinama koje su na granici ili ispod granice siromaštva. Ne govori ni o tome da su cijene hrane, energenata, stanovanja i lijekova rasle puno brže od mirovina, zbog čega su mnogi umirovljenici, unatoč svim rekordnim povećanjima, danas su u puno težem položaju nego su bili prije 10 godina od kada je on na čelu vlade, zaključio je Špika. Eto, možemo reći jako puno kritika od strane, dakle, predsjednika stranke Blok Umirovljenici zajedno, Milivoja Špike. Evo, to nam je bila prva tema naše današnje emisije iz iskustva. Malo ćemo sada zasvirati prvi glazbeni predah naše današnje emisije, a onda idemo na drugu temu.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.
2: Evo nas, dragi naši slušatelji, u drugom dijelu današnje emisije Iz iskustva. Kako brže do mirovine, Zavod za mirovinsko osiguranje podsjeća na jedan važan korak. Postupak predkompletiranja podataka o stažu i plaći može se započeti do 12 mjeseci prije predaje zahtjeva za mirovinu, a Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje objasnio je kako. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje još jednom podsjeća građane da se za odlazak u mirovinu mogu početi pripremati i prije nego što formalno zapravo podnesu zahtjev za mirovinu. Riječ je o postupku predkompletiranja dokumentacije koji se može pokrenuti godinu dana prije zahtjeva za mirovinu. Tako recimo više od 15.000 novih umirovljenika ostvarilo je pravo na mirovinu prema općim propisima 2026. godine do isplate u svibnju. Iako imaju više staža, mirovina im je u prosjeku niža nego ukupnoj umirovljeničkoj populaciji, o čemu smo evo i govorili u jednoj od ranijih emisija. Osiguranik može 12 mjeseci prije podnošenja zahtjeva obavijestiti Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje o svojoj namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu starosnu mirovinu. Tada se pokreće postupak predkompletiranja, odnosno kontrola podataka o stažu, osiguranju i plaći, ističe Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. Predkompletiranje podataka o stažu i plaći vrlo je korisno zapravo jednostavno zbog lakšeg i bržeg postupka ostvarivanja prava na mirovinu kad taj zahtjev bude i formalno podnesen, ali naravno i zbog točnijeg informativnog izračuna mirovine. Obavijest o namjeri podnosi se nadležnoj područnoj jedinici Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ali može se to učiniti i putem platforme e-građani. Uz obavijest se prilažu ovjerena preslika radne knjižice te dokazi o stažu koji nisu u potpunosti utvrđeni ili upisani u radnu knjižicu, kao i dokazi o razdobljima osiguranja navršenim u inozemstvu u izvorniku ili ovjerenoj preslici ako je osiguranik radio izvan Hrvatske. Obavijest o namjeri podnošenja zahtjeva za priznanje prava na starosnu ili prijevremenu mirovinu ne smatra se zahtjevom za priznanje prava na mirovinu, pojasnili su iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Tako da evo, svi vi koji ste, možemo reći, vrlo blizu odlaska u mirovinu, svoj proces možete započeti ranije, dapače bilo bi poželjno da ga započnete ranije, čisto da ne morate sve raditi u zadnji čas, pa eto, dozvolite si da imate dovoljno vremena kako evo bi taj odlazak u mirovinu bio, možemo reći, brz i bezbolan. Uz još jednu lijepu pjesmu, zaključujemo današnju emisiju Iz iskustva.

0: Oni su dokaz da su godine samo broj. Oni pokazuju da je sjeda kosa samo podsjetnik na brojne uspomene. Treća životna dob dijeli s nama svoje savjete, iskustva i priče.
1: Iz iskustva u Eteru Radio Đakova.

0: Slušate reprizu emisije.
1: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
2: I ovog četvrtka, lijepan pozdrav poštovani slušatelji, na početku smo još jedne emisije Život škole. Današnja emisija Život škole nam je zapravo posljednja u ovom prvom dijelu godine. Ljeto nam je evo stiglo, došao je i kraj još jedne nastavne godine. Za učenike završnih razreda, naravno posebno uzbudljivo razdoblje, evo ispiti državne mature, zapravo možemo reći oproštaj od svojih školskih klupa i naravno donošenje onih važnih odluka o nastavku obrazovanja i budućoj karijeri. U našem studiju imamo tri gošće, evo najbolje maturantice svoje generacije koje nam dolaze iz triju đakovačkih srednjih škola, one koje su svojim trudom, radom, zalaganjem, naravno i svim svojim rezultatima tijekom četverogodišnjeg školovanja zaslužili evo priznanje biti najbolji među najboljima. Razgovarat ćemo tijekom današnje emisije o državnoj maturi, svim onim uspjesima koje su one ostvarile, o izazovima kroz srednjoškolsko obrazovanje, najljepšim uspomenama zapravo iz njihovih školskih dana, ali i svim onim evo planovima koji ih čekaju nakon ljeta.
1: Život škole.
2: Ja u našem studiju pozdravljam naše gošće, dakle najbolje maturantice ove generacije, Petru Grgić, učenicu Srednje strukovne škole Antuna Horvata, Katarinu Erceg, učenicu Ekonomske škole Braće Radić i Maju Sučić, učenicu Đakovačke gimnazije Antuna Gustava Matoša. Cure, dobar dan, dobrodošle u naš program.
3: Dobar dan.
2: Evo, idemo redom, ovako kako smo i najavili, dakle krećemo uz Petru. Evo, Petra, idemo odmah, možemo reći, najaktualnija, najzanimljivija tema. Pisali ste državnu maturu, što si sve pisala, što te očekuje i evo, tvoja neka razmišljanja o državnoj maturi.
3: Pisala sam likovni prvo, onda je bio hrvatski, hrvatski bio okej, i još matematika i engleski.
2: Evo, pisala si likovni, jedan onako zanimljiv definitivno predmet, možda ga i ne piše baš puno ljudi u Hrvatskoj. Kakav je bio ispit, evo, što očekuješ? Odnosno, kakva su očekivanja od rezultata?
3: Mislim da će biti jako dobro.
2: Dobro, idemo dalje. Dakle, Katarina?
4: Ja sam pisala engleski, matematiku, hrvatski i od izbornih sociologiju. Za sociologiju mislim da sam dobro napisala, nadam se dobrim rezultatima i za ovo ostalo. Ove glavne kao predmete.
2: Da će sve biti dobro. Da. Maja?
5: Ja sam pisala ove glavne hrvatski i engleski matematiku i od izbornih biologiju, fiziku i kemiju. I to mi je, bilo mi je dobro ovi izborni, obavezni su mi bili malo teži, ali mislim da će biti dobri rezultati.
2: Uvijek su, Majo, ta neka pitanja po generacijama, koji ispit je bio najlakši, koji je bio najteži. Evo, po tvojom mišljenju, s obzirom i na svoju pripremu i na ono što si zapravo očekivala, što ti je bilo najzanimljivije, a što ti je bilo, možemo reći, onako ipak najteže, da je možda ipak težinom iznad svojih očekivanja?
5: Pa meni je najlakša bila biologija, ali to je zato što je meni to inače zanimljivo i najviše volim biologiju i najviše sam se možda pripremala, a najteže mi je bilo možda engleski, zato što to nisam očekivala da će biti toliko teško čitanje i to me onako malo iznenadilo, zato ono, nisam se pripremala, ali nas iznenadilo.
2: Evo, Katarina, tvoja razmišljanja, što je tebi osobno bilo najteže, a što ti je bilo nekako onako lagano?
4: Pa najlakše mi je bio hrvatski esej, zato što sam se najviše pripremala i to sam se pripremala uz radio matura i oni su mi najviše pomogli. Čak su i postavili isto pitanje kao što je bilo u eseju, tako da sam na temu eseja već pisala prije same mature. A najteži predmet mi je bila matematika, zato što smo je imali najmanje u školi i mislim da se nismo toliko dovoljno pripremili koliko sam ja očekivala.
2: Petra?
3: Najlakši likovni, Zato što, ne znam, za njega sam se baš pripremala i ono inače volim baš likovni. Ali nisam ga imala u srednjoj školi, pa ono, trebala se malo više pripreme. Ese je bio isto dosta lagan. Jedino slušanje iz engleskog i matematika, to je malo bilo onako teže i eto.
2: Evo Petra, reci mi, ti si nam baš recimo jako zanimljiva za odgovor, s obzirom da si opisala likovni, sama si rekla nisi ga imala u srednjoj školi, kako su zapravo tekle pripreme za maturu, odakle si evo crpila izvore informacija i kako je evo, koliko je to zapravo trajalo i evo kako je tekao proces?
3: Pa našla sam na internetu onako skripte iz likovnog i onda sam si to printala i onako podvlačila, čitala sa markerima, podvlačila i čitala i tak zapisivala neke definicije, tak malo pročitam i, et, i onda još ono kasnije rješavala maturu i gledala koliko imam točnost.
2: Jo, nakon napisane mature je, smatraš li da si se dovoljno pripremila, da je zapravo, da si bila spremna evo za sve ono što te čeka na ispitu?
3: Mislim da jesam, da će biti jako dobro.
2: Odlično, odlično. Katarina, evo, zanima me priprema, dakle, izborni predmeti, osnovni predmeti, čemu si više posvetila vremena i kad si zapravo počela s pripremama za maturu?
4: Najviše sam se pripremala za hrvatski, zato što mi to, taj postotak bodova donosi najviše bodova za fakultet. Mislim da sam s matematikom zasigurno mogla bolje, a izborne predmete, odnosno izborni predmet sociologija, to sam se pripremala uz udžbenik. I mislim da je u udžbeniku sve najbitnije pisalo i gotovo sve je bilo u testu.
2: Zanima me Katarina, je li priprema onako trajala, ne znam, cijelu nastavnu godinu ili si sad pred kraj onako malo stisla, pretpostavljam nekakva kombinacija jednog
4: pa
2: i drugog?
4: Pa je, počela sam možda oko u 12. mjesecu, jako sam htjela ranije, ali odustala sam možda prvi i drugi mjesec i onda sam opet u trećem kao jače krenula i eto, i onda sad ova zadnja 2-3 tjedna sam najviše učila.
2: Majo, isto pitanje, dakle omjer pripreme za osnovne predmete, odnosno ove obvezne i za sve one koje si evo pisala svojom voljom.
5: Pa za ove izborne meni fakultet najviše gleda prijemni koji je 60% i koji je iz fizike, biologije i kemije. Ja sam se najviše za to pripremala i to sam kemiju već krenula u trećem razredu kod profesorice Ljiljane Medved i onda smo tako prolazile gradivo, a još sam ove godine išla na pripreme trinomove baš za te prijemni, zato što je gradivo iz mature i prijemnog drugačije jer ima puno više, na primjer, gradiva iz čovjeka i organske kemije. A ove obavezne predmete, to sam počela sad onako u 5. mjesecu pripremati dosta kasno, ali ovo mi je bitnije bilo.
2: Evo Majo, iskreno, kako ti je bilo uskladiti sve svoje obveze, dakle životne obveze, životne potrebe, naravno hobije, školske obveze i ove obveze vezane uz maturu? Pretpostavljam onako jedna izazovna godina, nabijen raspored, puno toga si se možda morala i odreći. Kako ti je bilo uskladiti sve to?
5: Da, bilo je zapravo dosta teško, pogotovo sad u zadnjih 2 mjeseca, ovaj peti i šesti mjesec, to čak neočekivano, zato što sam odjednom krenula učiti te hrvatski matematiku i puno više vremena sam provodila učeći i ono kod kuće i morala sam i reći da ne mogu u grad ili tako nešto, ali ovako tijekom cijele godine sam čak to uspjela dobro izorganizirati.
2: Evo Katarina, isto pitanje, dakle kako ti je bilo organizirati dan, bilo koji dan u ovoj godini, jako puno obveza, kako je to tebi?
4: Pa isto kao i Maj, nekako nisam navikla da tako moram odlagati hobije. Mislim, inače sam učila za školu i to, ali ovo je ipak matura i htjela sam se bolje pripremiti i nisam očekivala da ću morat zaustaviti taj društveni život.
2: Dobro, Petra?
3: Isto kao moja Katarina, zato što, ne znam, nisam se ja sad nešto tako pretjerano pripremala sad, ne znam, kroz cijelu godinu, više onak nekad. Tako kad uhvatim vremena, pa malo pročitam nešto i malo prođem kroz nešto, ali jedino možda taj peti, šesti mjesec da je bio najkritičniji.
2: Evo, zanima me sad evo još jedno pitanje za maturu, pa ćemo nju staviti ad acta. Evo, kad ste dobile sam ispit, koliko ste onako bile pod stresom, koliko ste bile, možemo reći, pod nekakvim pritiskom ipak, da je ovo jedna velika prilika za budućnost i da eto bi sljedeću priliku zapravo morali čekati do jesenskog roka ili do sljedeće godine. Evo Petra, kad si dobila prvi ispit, kad si pristupila prvom, pretpostavljam da je ipak trema nekakva određena postojala.
3: Je, onak mislim kao sva ta pravila, tako i tako se to treba pisat, sad ovo treba otvoriti, malo je bilo onak, ne znam, teško i onak živčana sam bila i ljuta, i ono kad sam to onako otvorila i počela pisat, zapravo jako brzo prošlo, ono kad sam došla na hrvatski, bilo mi ono onak, već sam prošla kroz to, tako da ono.
2: Pretpostavljam da je sa sljedećim ispitima već bilo jednostavnije, već ste se upoznali, da. Katarina?
4: Pa mislim da mi je veća trema bila prije ulaska u samu učionicu, nego zapravo pisat maturu, jer kad sam dobila te listiće, odnosno maturu, samo sam svoje gradivo koje sam učila predočila na papir i nije mi bilo toliko onda teško ni stresno.
2: Odlično, Maja?
5: Meni nije bilo toliko stresno taj sad ono papir. Prva matura mi je bila, to je bila biologija na početku 6. mjeseca i zato što da, ima tako puno pravila, prvo se ovo otvori pa onda zalijepite naljepnicu i to je bilo malo stresno, ali onda kad već to puno puta napraviš, on postane normalno, nekako se navikneš.
2: Evo Majo, odmah s tobom idemo na sljedeću temu zapravo naše današnje emisije. Evo malo smo progovorili o maturi, naravno koja vam je sada nekako najaktualnija, najzanimljivija. Evo, sve tri ste nedavno proglašene najboljim maturanticama zapravo svojih škola. Evo, što to Majo znači za tebe kad si zapravo saznala da si ti odabrana za najbolju maturanticu?
5: Pa ja sam to saznala zato što smo imali dan škole ili na zadnji dan škole smo imali tu priredbu i onda se najbolji učenici prozovu na pozornicu, oni koji su nominirani, i onda ravnatelj prozove i nisam znala da sam ja sve dok nije prozvao i mislim bila sam jako sretna i bilo mi jako drago, i još zato što su moji i prijatelji, ali i mama i tata i sestra došli gledati, tako da sam bila baš sretna.
2: Iskreno onako odgovor, jesi li očekivala da ćeš biti odabrana ili onako si možda malo bila iznenađena?
5: Pa bila sam iznenađena, nisam zapravo očekivala, ali onako znala sam da sam imala i dobre ocjene i da sam išla na puno natjecanja, tako da mislim da sam kao zaslužena, ali nisam baš očekivala, ja sam bila 100% sigurna da ću biti ja.
2: Što kažu kolege, su ljubomorni ili sretni?
5: Pa ja mislim da su svi sretni. Mislim, ja sam ovako gledala u publiku i oni su svi kao nadali, ovako držali fige i kao najemo se Maju da si ti, i svi su mi pljeskali, tako da ja mislim da su sretni.
2: Odlično, Katarina?
4: Pa isto kao i Maja. Nadala sam se, ali isto sam bila u zadnjem trenutku skeptična da neću dobiti tu nagradu, ali kad sam je dobila baš sam bila sretna i ponosna, jer sve ove godine što sam se trudila su se isplatile. I isto kolege iz razreda su bile sretne.
2: Dobro, Petra?
3: Pa ja sam saznala ranije, zato što kod nas je dan škole u prvom mjesecu i kao bili su nominirani učenici i ono, meni su samo, ja sam jedan dan došla na dodatno iz hrvatskog i meni onako profesorice kao čestitamo ti, ona glavna čemu, kao ne znam šta je sad i ono ne znam u čem pričaju, ona kao pa kao najbolja si učenica u školi, i onda je kao bilo to proglašenje, ono kao bila me malo trema zato što ono kao bila sam i sretna i htjela sam plakat od sreće i
2: malo pomiješani osjećaj, da, možemo reći, da. E sad, Petra, onako jedno zanimljivo pitanje, nakon što evo osvojite takvo priznanje, možemo reći jednu veliku, veliku nagradu, po tvom nekom skromnom mišljenju, što je ključno? Rad, dobra organizacija vremena, evo o kojoj smo između ostalog i govorili u emisiji, nekakav talent za učenje, za evo dobre ocjene, što bi ti izdvojila da je ključno zapravo za uspjeh, možemo reći?
3: Pa mislim da je najviše upornost, zato što ono svaki dan da dajemo taj neki svaki dan da odvajamo jedan dio vremena, to mi ono isplatit će se kad tad.
2: Dobro. Evo, Katarina, onako jedno lijepo pitanje. Kad se osvrneš na cijele ove 4 godine koje su iza tebe, što bi ti recimo izdvojila kao neki svoj najveći uspjeh? Evo, što misliš da je zapravo bilo ključno da te nekako, možemo reći, usmjerilo prema nagradi koju si dobila?
4: Pa mislim da je prvo sigurno što sam sve 4 godine prošla s 5-0, a možda i što sam sudjelovala na županijskom natjecanju iz hrvatskog. Mislim da je to utjecalo.
2: Evo, možeš se malo nadovezati na Petru. Talent, organizacija, znanje, sposobnost, upornost, što bi ti izdvojila?
4: Mislim da je najbitnija volja i želja, jer ako imamo to, mislim da nas ništa ne može zaustaviti i samo treba imati taj mentalitet i ništa neće nam biti teško.
2: Evo, može Majo, isto pitanje.
5: Ja mislim da je najbitnije da tebi ništa ne vrijedi talent ako se nećeš potruditi oko svega, i mislim da je mene nekako najviše da sam ta učenica generacije isto zbog ocjena, ali zato što sam ja išla na puno natjecanja, pa mi onda isto to.
2: Evo, kroz ove 4 godine sama si rekla puno natjecanja, koje bi izdvojila, evo, pretpostavljam nešto vezano uz biologiju, rekla si sama da to jako voliš, ili možda nešto drugo?
5: Ne, ja sam išla na najviše natjecanja iz sportova.
2: Sporta.
5: To smo išli najviše na ta državna. Išla sam na jedno iz fizike, ali biologiju čak nisam nikad, ni kemiju. Ali eto, išli smo najviše na te sportske, i to mi je bilo najbolje, možda stolni tenis ili badminton.
2: Znači, išla si na državnu razinu. Odlično, da. Odlično. E sad ovako, pitanje za sve tri, krenit ćemo s Majom, s njom smo završili ovaj krug. Dakle, evo, neki profesor ili profesorica, malo onako možda nezahvalno pitanje, koga bi izdvojila da evo te netko baš jako dobro usmjerio ili usmjerila na tvom putu, da ti je bila netko od njih inspiracija, evo, za rad, za upornost i možemo reći za evo jedan lijepi uspjeh?
5: Da, pa ima više profesora, ja ne mogu sad odvojiti samo jednog, i naravno moja razrednica, ona nam je bila baš onako i razrednica i prijateljica, i baš mislim da nam je uljepšala školu, a moja profesorica iz biologije i kemije isto nam je onako pokazala da zapravo ta biologija i kemija mogu biti zanimljive, i bilo mi je zanimljivo i dobro me naučila, tako da mislim da su one najviše utjecale na to što kao sad želim dalje u budućnosti studirati to.
2: Odlično, Katarina?
4: Za mene profesorica iz engleskog Anđelka Šprem i profesorica iz hrvatskog Ana Birovljević, zato što nisu nikad odustajale od bilo kojeg učenika, čak i od onog koji nije pokazao niti malo truda, i nekako su me s tim inspirirale da se trebam truditi, i čak mi otvorile želju za fakultetom kojim želim studirati.
2: Odlično, Petra?
3: Profesorica iz hrvatskog i profesorica iz povijesti. Njih dvije su mi bile nekako kroz te sve 4 godine uvijek onak, ne znam, imala sam osjećaj kao da pričam sa prijateljicama, i onak baš su me razumjele, i ono nekad kad sam se baš loše osjećala uvijek bi me nekako potaknile da dalje nastavim, ono samo sa jednim razgovorom, i kad onak dođem kod njih na sat, tako da da.
2: E sad, Petra, jedno onako zanimljivo pitanje. Najvrijednija stvar koju si naučila u srednjoj školi, a da nema direktne veze, znači, sa nastavnim sadržajem, obrazovanjem, što te naučila srednja škola?
3: Pa, da bude snalažljivo, uh-huh. I da, ne znam, to zajedništvo kao jako je bitno, i mislim, ono, ne, kao razred smo bili okej, okay, ali ono, da ima svakakih ljudi u razredu, i ono da jednostavno moramo sa tim biti i proći taj dio sa njima, i onda ono kasnije će biti možda bolje, tako da mislim da da.
2: Evo, kako bi definirala svoj razred? Rekla si sama, bilo je i boljih i gorih dana kao i kod svih drugih razreda ikad u povijesti. Evo, kakva je bila zajedništvo, komunikacija, druženje? Evo, rastajete se nakon 4 godine.
3: Pa ja sam bila jedina djevojka u razredu, tako da ono, mislim, dečki su, pa ono, nekad su bili baš stvarno divni, a nekad ono, ja sam imala te neke svoje lošije dane, logično, oni su imali svoje lošije dane, pa ono, nekad smo se znali tako malo posvađat, ali ovak inače smo bili jako dobri.
2: Jesu se izravnali svi dugovi prošlosti?
3: Pa ono, jes.
2: Više manje, više manje, ok, idemo dalje. Katarina, slušam.
4: Pa, moj razred nije baš bio toliko složan, nismo bili povezani, to mi je bilo jedino žao, jer dok sam u osnovi maštala o srednjoj, nekako kao kroz filmove sam vidjela da su svi uglavnom povezani u srednjoj, a mi to nismo bili, tako da nekako sam bila razočarana, ali ovako kao u nekim bitnim situacijama bi se mogli prilagoditi jedni na druge i složiti oko nekih bitnih stvari.
2: Što misliš da je bio najveći problem u razredu? Jednostavno, karakterno ste možda bili drukčiji pa se niste odgovarali, ili je postojalo nešto drugo?
4: Pa i to, a i nekako mislim da nitko nije imao neku volju i želju da se počne družiti s nekima tko nema iste interese kao i oni, i onda zato vjerojatno.
2: Naravno. Majo?
5: Ja sam još kod profesora, kad smo navodili, zaboravila navesti profesora Millera, koji nas je i vodio na sva ta natjecanja državna, i koji nas je isto naučio zapravo jednu jako važnu lekciju, da kad bi otišli na natjecanje, dogodilo se naravno i da izgubimo, je to državna i koji nas je isto naučio zapravo jednu jako važnu lekciju, da kad bi otišli na natjecanje

0: onako smo se naučili razumjet i svi se tako nekako zajedno družiti. Uvijek je svako mogao sa svakim pričati. Najviše smo volili rad u grupama i svi su govorili da smo najbrbljaviji razred i mislim da nam je svima onako zapravo jako teško će nam pasiti to što se više nećemo gledati svaki dan.
1: Jako cijenim vrlo iskrene odgovore, to odmah moram reći, zato što evo, nikad nije sve idealno u razredu, nikad nije ni sve najgore, tako da evo, stvarno cijenim cure iskrenost. E sad ovako, Majo, je li razred išao na maturalno putovanje, gdje ste išli i ako ste išli, kakva evo nosiš iskustva s tog putovanja?
0: Mi smo išli u Italiju prošle godine u Rimini i to ja uvijek kad opisujem svoj maturalac kažem najboljih tjedan dana u životu, zato što mislim da je to bilo stvarno onako presavršenih tjedan dana i mi smo tako kao razred cijelo vrijeme bili zajedno, našli smo i neki klub i onda smo išli, svi smo se družili i tamo smo se još više povezali.
1: Znači nosiš, možemo reći, lijepa sjećanja.
0: Da.
1: Dobro, evo, može Petra.
2: Mi smo išli u Prag, Budimpeštu, Beč i Bratislavu.
1: Dobro, lijepo. Kako je bilo?
2: Pa bilo je odlično. Mislim, malo je bio put, onak, zamorno je bilo cijelo vrijeme putovati, zato što, onak, ne znam, putujemo tak 2 sata i onda dođemo. Možda smo malo bili, onak, previše autobus i onda, ono, izmori se nakon nekog vremena, ali ovak je bilo sve okej.
1: Ali generalno si možemo reći zadovoljna. Dobro, Katarina?
3: Mi smo išli u Španjolsku, Italiju, Francusku i Monako. Iskreno, bilo je dobro, samo bih voljela da smo u Španjolskoj proveli duže vremena. I samo je put bio zamoran jer smo od Italije do Španjolske putovali 15 ili 12 sati i nisam skoro nikako ni spavala, tako da kad sam se vratila kuć sam bila bolesna. Ali je bilo baš dobro i ne znam, svakom preporučujem da ako mogu da idu na taj maturalac.
1: Odlično. E sad, Katarina, jedno pitanje posebno za tebe. Evo, netko tko sad recimo sluša emisiju, upisuje srednju školu ove jeseni, koji bi savjet dala toj osobi?
3: Pa da upisuju ono što žele, što ih zanima, a ne da potrate 4 godine na ono što ih uopće ni ne zanima, onda neće se ni htjeti truditi i ne vidim onda ni svrhu zašto uopće ići u tu srednju školu.
1: Iskreno pitanje, pretpostavljam da je bilo takvih i u tvom razredu.
3: Pa bilo je, da, bilo je par njih koji su htjeli neki drugi smjer, ali nisu upali, nego su onda za ovaj smjer upali, ali ja sam htjela ići na pravni fakultet, pa sam onda odabrala ovaj smjer upravni referent, ali nekako sam kroz godine shvatila da odvjetništvo u Hrvatskoj nije ono što vidim u filmovima, odnosno u Americi, i onda nekako odustala sam.
1: Dobro, lijep zaključak, Petra.
2: Pa za upisivanje da izaberu nešto što žele i onak, mislim, bez obzira je li ta škola kao dobra ili ne, kao ako oni to žele neku upišu, zato što ono, lakše će im biti da uče nešto što vole nego da ono svaki dan idu u školu i ono, muka im je u škole, ne žele ući, ono, izbjegavaju, idu sa sati i tak, ali mislim onak da se potrude da to riješe, zato što ono, brzo će proletiti, ono, bolje da proleti uz nešto lijepo nego onak da i prati noćna mora iz srednje.
1: Majo?
0: Pa ja bih rekla da ne slušaju druge, u smislu, iako ih neko ono, nagovara na neku školu, da to ne slušaju, ali i ovako da neko, puno ljudi misle da je gimnazija preteška, da se konstantno uči i to, ali evo, jako, koja sam sve godine prolazila sa kao odličnim uspjehom, nisam ništa pretjerano učila, većinu vremena sam bila po tim sportskim natjecanjima i tako da mislim da to nije preteško i da stvarno ono, upiše svako šta voli jer se sve može.
1: E sad, malo smo napravili osvrt na maturu, naravno na vaše 4-godišnje srednjoškolsko obrazovanje, gledamo malo naravno i u budućnost. Majo, evo, tvoje neke ideje, što bi htjela studirati, što si zapravo prijavila od fakulteta i evo, gdje bi htjela nastaviti sa svojim obrazovanjem?
0: Ja bi htjela studirati medicinu u Zagrebu najviše i to ono, od uvijek znam da želim tamo, ali sam još osim Zagreba prijavila kao drugi izbor medicinu u Rijeci i u Osijeku, ali onda sam još usput prijavila medicinsku biokemiju i tako još neke fakultete, čisto da popunim tih 10, ako mi se slučajno promijeni mišljenje, ali najviše bi medicinu u Zagrebu.
1: Što te privlači kod medicine? Što te nekako najviše motivira da ideš upravo u tom smjeru?
0: Pa nekako sve, meni je to predivno da ja mogu tako pomoći nekom, da mogu jedan dan spasiti nekom život i to mi je jednostavno cilj.

0: Veliki grad, novi grad potencijalno, te to raduje, uznemiruje.
1: Da, to jedva čekam, baš mi je Zagreb, mi se sviđa i jedva čekam živjeti tamo.
0: Odlično, Katarina, isto pitanje.
2: Pa ja imam puno planova, planiram hrvatski povijest na Filozofskom u Osijeku, a nakon toga bih išla tečaj za turističkog vodiča, a nakon toga bih možda onako u 30-ima probala ući u Sabor hrvatski, to mi je nekako želja da možda jednog dana budem predsjednica ili barem ministrica.
0: Katarina, vrlo, vrlo ozbiljni planovi, i to politički, to da. Stvarno se rijetko od mladih čuje, odlično, odlično. Zašto Osijek prije Zagreba, neki praktični razlozi ili...
2: Bliži mi, ja nekako i volim više Osijek nego Zagreb, Zagreb mi je nekako, ne znam, mislim da su ljudi tamo nekako drugačijeg mentaliteta, ali kao da gledaju više na sebe kao da su uzvišeniji od ostatka Hrvatske, tako da mi se to baš ne sviđa, ali mislim da Zagreb ima puno više mogućnosti, to je istina, ali ne znam.
0: A doćeš ti u Zagreb kad te izaberemo.
2: Da,
0: kad te,
2: da.
0: Kad te zaokružimo na izborima, ideš ti za Zagreb. Odlično. Petra?
3: Ja bih htjela studirati arhitekturu u Osijeku, a kao drugi izbor mi je građevina, isto u Osijeku.
0: Dobro, motivi?
3: Pod malena, ne znam, ja volim onak tak građevine i ne znam, općenito taj općenito ta arhitektura cijelog grada i ne znam, tak neki sela i to, ja to obožavam, ne znam. I ono kad otiđem u drugi grad uvijek slikam građevine i to mi je baš fascinantno. Pa ono.
0: Petra, evo, bila si u osnovnoj školi, u srednjoj, očekujete, evo, vrlo vjerojatno nastavak obrazovanja kroz fakultet, nakon toga naravno tržište rada. Je li ti to nešto što ti je prihvatljivo, pozitivno, dobro ili imaš ipak određeni strah?
3: Pa meni je to prihvatljivo, ne znam, mislim kao navikla sam na, možda će biti na početku malo teško dok se on ne snađem, ali mislim da ono, da se brzo uhoda.
0: Dobro, Katarina?
2: Pa isto kao i Petra, mislim da ću se dosta brzo prilagoditi. Nije Osijek toliko daleko, tako da...
0: Bićeš često i tu, pretpostavljam. Pa da. Majo?
1: Pa ja se malo i bojim, zato što ipak ono, idemo u Zagreb, novi grad, novi ljudi, novo sve, ali isto mislim da ću se uspjeti.
0: Evo, s obzirom da smo, evo, cure, na samom kraju današnje emisije, kratki odgovori od svake. Najljepša stvar koju nosiš iz srednje škole, Majo, dakle, neovisno...
1: Maturalac.
0: Maturalac odmah, bez objašnjenja. Dobro, Katarina?
2: Pa, maturalac isto, ali prijatelji.
0: Dobro, Petra?
3: Ekskurzija u Njemačkoj.
0: U Njemačkoj, to je bilo prije, znači, maturalac. U drugom razredu, odlično, odlično. Evo, dragi naši slušatelji, došli smo do kraja današnje emisije Život škole. Zahvaljujem naravno našim gošćama. Evo, maturu su napisale, pa im ne mogu poželjeti sreću, neka samo rezultati budu dobri, evo, ne kupišu sve ono što žele. Naravno, zahvaljujem evo najboljim maturanticama ove generacije, dakle Petri Grgić, učenici, bivšoj učenici zapravo srednje strukovne škole Antuna Horvata, Katarini Erceg, učenici ekonomske škole Braća Radić i naravno naša gošća bila i Maja Sučić, učenica Đakovačke gimnazije Antuna Gustava Matoša. Cure, puno sreće na fakultetu, puno sreće evo na tržištu rada i možda se evo sretnemo ponovno na radiju u nekim drugim okolnostima. Evo, imamo očigledno i budućih političara u studiju, tako da puno sreće u životu i hvala vam puno na gostovanju u emisiji.
1: Hvala. Hvala.
4: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Slušali ste reprizu emisije.